Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen I Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser.

0: falt. Så langt I år har 22 personer mistet livet I brann I Norge. Brannene skjer I hovedsak I private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover, fordi det blir flere eldre I befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader I Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året I spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. I følge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner I fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner I utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.
4: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger I ferien frem til mandag 3. august. Og I den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende I Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå I hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Trillemarka Rollagsfjell, Norges største og mest verdifulle naturskogsområde. Midt i Buskerud kan du finne et av Norges største områder med sammenhengende gammel naturskog. På grensa mellom Sigdal og Numedal i Buskerud ligger Trillemarka Rollagsfjell, et naturreservat på 147 kvadratkilometer, som ble offisielt åpnet 12. august 2009. Litt om vern. Veien til vern av Trillemarka har vært lang, men endelig 8. januar 2008 kom beslutningen fra regjeringen om å verne 147 kvadratkilometer. Som alltid slike vernesaker har det vært en dragkamp mellom naturvernerne og grunneiere om grensene for verneområdet. Men forhåpentlig er det nye vedtaket og kompromiss alle parter kan leve med. Turmuligheter. Trillemarkaområdet er et paradis for turgåere som vil oppleve eventyraktig naturskog. Sikring av sjeldne og truede arter bevarer biomangfoldet. Området er ikke sikret enda. Noen spesielt verneverdige områder har de senere år hogget ned for å beskytte dem fra vern. Trillemarka har inntil nylig vært et relativt ukjent naturperle. Men stadig flere blir nå oppmerksom på dette fantastiske naturskogsområdet. De har høstet interesse blant annet hos WWF, World Wide Fund, Verdens Naturfond, Ut i naturen og norske naturfotografer, som alle har laget saker om området. Norsk institutt for naturforskning, NINA, tilråder vern av 208 kvadratkilometer. Skogeierne selv og de berørte kommunene laget sitt eget forslag på vern av 99 kvadratkilometer, hvorav omtrent halvparten var et allerede vernet område. Direktoratet for naturforvaltning tilrådet som kompromiss av vern av 147 kvadratkilometer. Regjeringen kunngjorde den 8.1.2008 at de vil verne DNs forslag. Dette ble gjennomført 12.8.2009. Velkommen til Trillemarka,

Statens vegvesen de frykter nå ulykkessommer, og foreldre må ta grep om elsparkesykkelbruken, skriver de I sin pressemelding som vi har fått fra NTB. For elsparkesykkel et populært framkomstmiddel blant barn og unge om sommeren. Nå advarer Statens vegvesen Trygg Trafikk og politiet mot økt risiko for alvorlige ulykker og ber foresatte følge opp elsparkesykkelbruken I sommer. Og de kommer også med noen råd også for en trygg elsparkesykkel sommer også. Når skolen tar fri, bruker mange barn og unge elsparkesykkel oftere enn ellers. Samtidig politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk bekymret for ulykker, høy fart, manglende hjelmbruk og ulovlige eller trimma elsparkesykler. Vi frykter at flere barn og unge kan bli alvorlig skadet I sommer. Skal vi unngå det, må foreldrene ta en aktiv rolle. De må snakke med barna, sette tydelige grenser og kontrollere at elsparkesykkelen lovlig, forsikret og trygg å bruke, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør I Trygg Trafikk. Samtidig varsler myndighetene at det pågår en utredning av tiltak for å bedre trafikksikkerheten, blant annet aldersgrense og strengere krav til bruk. Hjelm. Foreldre har en viktig rolle I å sikre at barna bruker elsparkesykkelen på en trygg måte. Vi oppfordrer derfor foreldre til å sette seg inn I reglene og følge opp slik at de blir overholdt, sier Anne-Mette Bjerkan, seniorrådgiver I Statens vegvesen. Så kommer det også fire råd for en trygg elsparkesykkelsommer, for barn og unge har ofte mindre erfaring med å vurdere fart, risiko og trafikale situasjoner. Derfor det ekstra viktig at voksne følger opp både hvordan elsparkesykkelen brukes og hvilken stand den I. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet ber foresatte ta noen enkle forholdsregler I ferien. Snakk med barnet om trafikkregler og trygg bruk. Sjekk at elsparkesykkelen lovlig og ikke trimma. Sørg for at elsparkesykkelen forsikret, og pass på at barnet bruker hjelm hver gang. Og ulovlig å trimme elsparkesykler kan komme opp I langt høyere fart enn loven tillater. Det øker risikoen for alvorlige skader. I tillegg det en utfordring at barn på elsparkesykkel ikke kan trafikkreglene godt nok, noe som øker risikoen for å havne I en ulykke, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. I tillegg må man ha ansvarsforsikring. Dersom et barn forårsaker skade med en ulovlig elsparkesykkel uten forsikring, kan det få store økonomiske konsekvenser for foreldrene. Foresatte finner råd om regelverket forsikring, hjelmbruk og trygg bruk av elsparkesykkel på Trygg Trafikks nett. Sier. Så det noen gode råd å ta med seg nå før ferien I hvert fall, og frykter også nå en ulykkesommer, og viktig at foreldre nå tar grep om elsparkesykkelbruken til ungene sine. Det kommer fram I en pressemelding som Statens vegvesen kom med nå, som vi har fått fra NTB om.

Norske Brannvernforening de kommer her noen gode tips til en brannsikker sommer. For uansett hvor og hvordan du tilbringer sommerferien, så er det viktig å tenke på brannsikkerheten. Befinner du deg på campingplass, i en båt, på hytta eller ved grillen i egen hage, så vil ulike sikkerhetsgrep sørge for en brannsikker sommer, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norske Brannvernforening. Når du er på tur, anbefaler vi alltid at du har med en reiserøykvarsler. Denne får kjøpt på ulike sikkerhetsbutikker, på nett og hos velassorterte elektronikkbutikker, og vil gi en ekstra trygghet om dette mangler der du skal bo. Reiserøykvarsleren plasseres så høyt som mulig i rommet, slik at røyk detekteres så raskt som mulig ved et eventuelt branntilløp. Vi har samlet noen råd her for en brannsikker sommerferie, både i Norge og i utlandet. Først litt om grilltips. Gjennom sommeren så går grillen varm, enten man sverger til gass, køl eller har elektrisk grill. Bruk av åpen flamme, grill, elektriske apparater og gass kan medføre en brannrisiko. Og det er derfor noen ting man bør være ekstra nøye med før og under etter matlaging. Dersom du bruker gassgrill, så er det viktig og ha med jevne mellomrom, sjekke gasskoblinga og slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping. Unngå å sette gassflaska under grillen, og plasser den slik at du lett har tilgang til å stenge av gasstilførselen ved behov. Når det gjelder kølgrill, så er det viktig at denne står stødig og med god avstand til brennbart materiale. Vent noen dager før du kaster aske fra grillen i restavfallet. Når aska kastes, så er det også lurt å fukte den med vann og knyte påsen godt igjen. Og dropp engangsgrillen. Vi mener engangsgrillen har utspilt sin rolle og anbefaler å droppe den. Prioriter å grille på tilrettelagte plasser med en grill som kan gjenbrukes der dette er mulig. Dersom du benytter engangsgrill, så er det viktig at denne står på et ubrennbart underlag, da grillen blir svært varm på undersida. Etter at grillen er skikkelig slokka og avkjølt, skal den kastes i en grillkasse ment for brukte engangsgriller. Informasjon om hvor man finner slike grillkasser finner du på din kommunes nettsider. Og litt om campingferie også. På camping bor, sover og hygger vi oss i delvis trange og uvante omgivelser, ofte omgitt av lett antennelige materialer, og i kombinasjon med bruk av åpne flamme, grill, gass og elektriske apparater øker det risikoen for brann, sier Søtorp. For mange er sommerferien synonymt med camping, og er du blant de ferieglade turistene som skal tilbringe hele eller deler av ferien på campingplass, så vil noen enkle grep gjøre campinglivet trygt og godt. Vær kritisk ved valg av campingplass, og still krav til sikkerheten. Gjør deg kjent med campingplassens branninstruks, og hvor du finner brannslokkeutstyr. Hold minimum 3 meter avstand fra andre campingvogner, bobiler og telt. Alle registrerte campingvogner og bobiler skal ha røykvarsler, og minimum 1 pulverapparat på 2 kilo. Brannvernforeningen anbefaler å ha minimum 1 pulverapparat på 6 kilo lett tilgjengelig. Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkøl og engangsgriller på anviste plasser. Og så har vi kommet til litt om hytteferie. I det man ankommer hytta, er man i feriemodus, og da er kanskje ikke brannvern det første man tenker på. Mange er ikke klar over at det stilles samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst 1 røykvarsler i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange. Husk å sjekke røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk, da batteriet kan ha gått helt tomt mens du var hjemme. Benytter du gass på hytta, bør utstyr og slanger sjekkes jevnlig. Og så er det om båtliv. Båtsalget i Norge har eksplodert etter at pandemien gjorde sitt inntog i 2020, og båtforhandlere melder om en enorm etterspørsel. I år som i fjor så er det mange nye båteiere på sjøen, og det kan bli trangt om plassen i havnene. Noen enkle tips kan sørge for en brannsikker båtferie. Jevnlig vedlikehold av båtens el- og drivstoffanlegg anbefales, slik at du tidlig oppdager eventuelle lekkasjer eller feil. Stopp motoren ved fylling av drivstoff, og unngå søl av brennbare væsker.
I tillegg til et lett tilgjengelig brannslokkeapparat anbefaler vi at alle båter som benyttes til overnatting har en fungerende røykvarsler. Sørg for å ha gassvarslere og CO-varsler i båten dersom det benyttes gass. Og følg bruksanvisninga nøye, sier Rolf Søtorp. Og så skal vi ta med oss helt til slutt her litt om førstehjelp ved brannskader. Det er også veldig viktig å kunne det. For skulle uhellet være ute, vil rask og riktig førstehjelp forebygge alvorlige seinskader. Pådrar man seg en brannskade, er det viktig å kjenne til 20-20-regelen. Kjøl ned brannskaden med 20 graders vann i 20 minutter, og ring 113 ved mistanke om alvorlig skade. Det er viktige ting å tenke på her også, nå uansett hvordan du skal tilbringe sommerferien i år. Om det så er på campingplass, i en båt, på hytta eller ved grillen i hagen din, så er dette her noe som kan føre til at vi får en trygg ferie sammen i hvert fall. Det er viktig. Det er Norsk Brannvernforeningene som kom med noen gode tips her til en brannsikker sommer som vi har fått en pressemelding ifra.

Og hva takker deg som meg å stå opp Eneste gangen var alt godt Det var første gang jeg så At det andre bare gikk fort forbi Husker henne det som vi pleide å si

Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Politiet meldte I går kveld om en trafikkulykke I Vestfold, der en bil og en motorsykkel var involvert. En mann I 20-årene bekreftet omkommet, det opplyser politiets operasjonsleder på stedet. Veien ble stengt I flere timer, mens krimteknikere og ulykkesgruppen jobbet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring I Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet I Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført I flere provinser, og I Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer I 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Vikland Brygge SA, Tyrifjorden. Vikland Brygge SA, tidligere Vikland Båtforening, er et lite men veldrevet småbåtanlegg. Kanskje det fineste i hele fjorden. Foreninga og brygga ligger i Tyrifjorden. Kommunen heter Modum og det lille tettstedet Vikersund. Foreninga har 37 medlemmer og plass til like mange båter. Vikland Brygge SA er organisert og fungerer som et andelslag, der alle stiller likt hva gjelder plikter og rettigheter. Det er foreningens mål å ha aktive eiere med egen båt på brygga. Hver vår vurderes den enkeltes behov for plass og avhengig av type båt og størrelse. Båtene ligger trygt på utsida av gjerdet med låst port. Området er oversiktlig, sentralt og godt opplyst. Tyveri og hærverk har det vært svært lite av. På innsida og med fri adkomst for alle interesserte, har foreninga bygga gjestebrygge og båtrampe. Anlegget er både veldrivig, pent og ryddig. Som alltid er det noen som er mer aktive enn andre, men det kan trygt sies at samhold, dugnadsånd og miljø er godt. Er du interessert i fast båtplass, må det altså være en andel til salgs. Det er ikke enkelt å få tak i en andel, og vi registrerer at prisen er stadig stigende. En og annen plass er det allikevel mulig å leie for en sesong. Ta gjerne kontakt med en av oss. Rett ved siden av brygga ligger sjøsettingsrampa, med fri adkomst og god parkeringsplass. Daglig settes båter ut og tas opp om sommeren igjennom. 6-8 biler med hengere på rad og rekke er et vanlig syn. Her kommer både fiskegale og de som skal på badetur.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Madonna med barnet. På Bjørneskorte natten, 1020 meter over havet, over porten til Trillemarka, skuer Madonnaen med barnet utover flotte fjellområder, med Gaustatoppen i vest og Norefjell i nord. Området ble i 1989 gitt til Sigdal kommune av Anne Margrethe Bugge. Hun hadde et ønske om at det skulle settes opp en Madonna i området. Fru Bugge døde i 1995, men hennes ønske ble aldri glemt. Og 20. juni 2009 var granittskulpturen på plass. Billedhugger Turi Angell Eng har laget Madonnaen med barnet. Fra Frøvollseter går det sti opp til statuen. Stien går i lett kupert terreng, med noen stigning i begynnelsen, før man kommer opp i et åpent fjellterreng som er lettere å gå i. Veibeskrivelse fra Drammen. Følg Riksvei 35 til Åmot, og deretter Riksvei 287 til Eggedal. Rett etter Eggedal sentrum, ta av mot Vestbygda. Deretter bomvei inn til Frøvollseter, derfra er det merket sti. Veibeskrivelse fra Bromma. Ta av mot Eggedal, rett før Eggedal sentrum, ta av mot Vestbygda, deretter ta av til bomvei inn mot Frølandseter. Deretter er det merket sti. Turen tar ca. 1 time én vei. God tur!

En riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene I Sigdal, som det fire stykker av. Og vi begynner med Holmen kirke. Holmen kirke ligger I sentrum av Prestfoss. Holmen kirke, som Sigdals hovedkirke, ble bygd I 1853. Den ligger I Prestfoss. Samme år som den stod ferdig, ble diktepresten Jørgen Mo ordinert her. Tidligere stod det en eldre kirke like ved Holmen prestegård, men på 1840-tallet så var gamle kirka blitt så skrøpelig at daværende sogneprest Stubb fikk store betenkeligheter med hensyn til menighetens sikkerhet. Holmen kirke en korskirke oppført I tømmer og panelt, og den har 700 sitteplasser, og altertavla som malt av Aksel Ender viser korsfestelsen. Og interiøret lyst og pent. Så vi videre til Eggedal kirke. Eggedal kirke ligger vakkert til I sentrum av Eggedal. Eggedal kirke en langkirke av tre fra 1878, lafta opp av tømmer på grunnmuret av upussa naturstein og panelt, og har 300 sitteplasser. Den vakkert utsmykket med gammelt barokkinventar, og absolutt verdt et besøk. Kirka har rektangulært skip og smalere kor. Kirka ble noe ombygd og interiøret forandret I løpet av 1940-årene for å bringe en del av det bevarte verdifulle inventar fra den gamle kirka som lå på Hovland I Eggedal I bruk I den nye kirka og gi da interiøret mer preg av gamle kirka. Koret og skipet fikk tønnevelv av tre, og I korskille ble gamle kirkas korskille rekonstruert. Kirka malt og dekorert av Karsten Lien, som også har dekorert kapellet ved siden av kirka. Så det videre til Vatnås kirke. Vatnås kirke ligger på Grenskauen I Sigdal, og eies av oppsitterne på Grenskauen. Vatnås kirke fra 1665 en lafta korsekirke som da ligger på Grenskauen. Og Olavskilden ligger like ved kirka, og det heter seg at kilden har helbredende vann, og at den aldri går tørr. Vatnås kirke har et vakkert og fargerikt interiør, og inventaret rikt dekorert, og altertavla, preikestolen og døpefonten I original stand. Så litt om sagnet om Vatnås kirke. Den gang kong Olav dro rundt I landet for å innføre den kristne tro, kom han også til Sigdal. Da han hadde kristna folk I dalen, gikk han på jakt med noen av følget sitt. Og på turen gikk kongen og hans menn seg rent vill, og langt om lenge kom kongen inn I en trang dal. Da var han både tørst og sliten. Han steg av hesten og gjorde det løfte at dersom han fant vann her, så ville han bygge en kirke på sted. Ikke før hadde han sagt det, så rant en kilde ut av bergveggen. Kongen og hans menn ble inderlig glade, alle sammen, og drakk av hjertens lyst. Kong Olav gjentok løftet og ville ri videre, men I det samme fikk han øye på en tiur. Han hadde alt spent bogen, men I det samme fikk han se en liten kirke av pure gullet. Og nå sa kongen at de skulle reise en kirke akkurat på dette stedet og kalle den Vatnås kirke. I fjellet ved kilden kan man den dag I dag se merker etter hesten til Hellig Olav. Og inne I Vatnås kirke så finner man også det berømte Vatnås skrin også da I Vatnås kirke. Så vi kommer til den siste og den fjerde kirka I Sigdal. Det Solumsmoen kapell. Solumsmoen kapell ligger vakkert til ved elva Simoa på Solumsmoen. Solumsmoen kapell ble bygd I 1893 og en langkirke tre med 90 sitteplasser. Kapellet var først landhandel med bakrom I kjelleren, siden bedehus som ble ombygd til kapell. Og bygninga består av et skip som oppført av lafteverk, og som antagelig et eldre hus som fikk et tilbygg av bindingsverk inntil Østgavlen, da det ble tatt I bruk som bedehus. Og det var altså da de fire kirkene altså. Men I Sigdal så det Eggedal kirke som sommeråpen. Kirka åpner dørene for alle som ønsker å titte innom. Det vil være åpent for besøkene I uke 29, 31, 32 og 33. Og dagen åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra klokka 12.30 til klokka 16.30.
Det var litt om kirkene altså i Sigdal.

0: the mic.
1: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden I fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til

0: lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV 2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coprix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund du få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da du få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotseren, Coprix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

solen kommet og henger høyt i sky. Det sommer og en ny og bedre tid. Atter en gang har alle jenter finnet sommerkjolen fram. Rød, fin og akkurat passe lang.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Statens vegvesen de frykter nå ulykkessommer, og foreldre må ta grep om elsparkesykkelbruken, skriver de i sin pressemelding som vi har fått fra NTB. For elsparkesykkel er et populært framkomstmiddel blant barn og unge om sommeren. Nå advarer Statens vegvesen Trygg Trafikk og politiet mot økt risiko for alvorlige ulykker og ber foresatte følge opp elsparkesykkelbruken i sommer. Og de kommer også med noen råd også for en trygg elsparkesykkel sommer også. Når skolen tar fri, bruker mange barn og unge elsparkesykkel oftere enn ellers. Samtidig er politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk bekymret for ulykker, høy fart, manglende hjelmbruk og ulovlige eller trimma elsparkesykler. Vi frykter at flere barn og unge kan bli alvorlig skadet i sommer. Skal vi unngå det, må foreldrene ta en aktiv rolle. De må snakke med barna, sette tydelige grenser og kontrollere at elsparkesykkelen er lovlig, forsikret og trygg å bruke, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk. Samtidig varsler myndighetene at det pågår en utredning av tiltak for å bedre trafikksikkerheten, blant annet aldersgrense og strengere krav til bruk. Hjelm. Foreldre har en viktig rolle i å sikre at barna bruker elsparkesykkelen på en trygg måte. Vi oppfordrer derfor foreldre til å sette seg inn i reglene og følge opp slik at de blir overholdt, sier Anne Mette Bjerkan, seniorrådgiver i Statens vegvesen. Så kommer det også fire råd for en trygg elsparkesykkelsommer, for barn og unge har ofte mindre erfaring med å vurdere fart, risiko og trafikale situasjoner. Derfor er det ekstra viktig at voksne følger opp både hvordan elsparkesykkelen brukes og hvilken stand den er i. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet ber foresatte ta noen enkle forholdsregler i ferien. Snakk med barnet om trafikkregler og trygg bruk. Sjekk at elsparkesykkelen er lovlig og ikke trimma. Sørg for at elsparkesykkelen er forsikret, og pass på at barnet bruker hjelm hver gang. Og ulovlig å trimme elsparkesykler kan komme opp i langt høyere fart enn loven tillater. Det øker risikoen for alvorlige skader. I tillegg er det en utfordring at barn på elsparkesykkel ikke kan trafikkreglene godt nok, noe som øker risikoen for å havne i en ulykke, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. I tillegg må man ha ansvarsforsikring. Dersom et barn forårsaker skade med en ulovlig elsparkesykkel uten forsikring, kan det få store økonomiske konsekvenser for foreldrene. Foresatte finner råd om regelverket forsikring, hjelmbruk og trygg bruk av elsparkesykkel på Trygg Trafikks nettsider. Så det er noen gode råd å ta med seg nå før ferien i hvert fall, og frykter altså nå en ulykkesommer, og viktig at foreldre nå tar grep om elsparkesykkelbruken til ungene sine. Det kommer fram i en pressemelding som Statens vegvesen kom med nå, som vi har fått ifra NTB om.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen «I oss» av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

0: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden I fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Med Radio Modum, 10 år sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Dette er Johan Bergen på plass i studio 1, Johans jukebox er på lufta. Skal begynne med artisten Lobo I dag, og en låt som heter The Shelter of Your Eyes.

Det var Lars Christers, vi hørte der, en svensk dansbandgruppe som spilte Purple Rain. Da skal vi høre litt på Bjørn Eidsvåg. Han har en låt som heter Aleina.

Det var gruppa The Searchers vi hørte der, som fremførte melodien Farmer John. Da skal vi tur til Norge og høre på Bugges Firo. De ga ut en låt som heter She Loves You, Yeah. Og etter den så skal vi ha She Loves You med The Beatles.

Etter Boogies 4 hørte vi altså The Beatles her med She Loves You. Neste artist John Denver, og låten han skal synge heter Eclipse.

Det var Little Richard vi hørte der med Keep on Knocking. Da skal vi fortsette med The Spotniks, og de skal fremføre låten Papao Mau Mau. Og så lar vi Amy MacDonald få avslutte med This is the Life. Og med den så takker Johan Bergan for i dag.

0: Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som er gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. En amerikansk føderal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern, eller at Swift har sett dem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk
3: og ekte lokal sjel.

0: modus i Apparat og Modum nå de neste fire ukene, så blir det jo sommerrelaterte programmer og også turistradio som vi skal servere deg. I programoversikten i går så nevnte jeg at du kunne ta en titt på hjemmesiden vår på radiomodum.no for å få en komplett oversikt over programmene for denne sommeren. At du kunne sjekke gjennom det som vi da skal servere og tilby av programmer. Jeg fikk dessverre ikke lagt ut den programoversikten da sånn på mandagen, så derfor så i hvert fall på dagtid, sånn at når det sånn på kvelden, litt sent på kvelden, så vil dette bli lagt ut på våre nettsider. Sånn at nå, når du hører denne programoversikten nå på tirsdagen, så skal altså programoversikten ligge ute på nettsida vår. Så bare beklager det, for deg som tok turen innom nettsida vår i går og kanskje ville lese gjennom programmet, så lå det dessverre ikke der da. Men når du hører dette på tirsdagen, så skal dette være i orden i hvert fall. Så nå ligger det ute på hjemmesiden vår. Men uansett så skal vi jo hver dag, mandag til fredag, komme med en sånn oversikt over de programmene da, som vi skal servere. Nå er det sånn at når klokka blir 10.05, så er det programmet Karusell. Det er med Anders G. Andersen, som du da skal få høre. Det er da i et gjenhør ifra som da er et gjennom fra torsdag. Kan nevne at det blir jo nyheter også da, frem til klokka blir 18 da, fra radionyhetene. 11.05, da er vi klart for programmet Ann-Kristins Platebar, en sommerspesial, og det er et gjennom fra i fjor, for dette er et program som hun, Ann-Kristin Halleran, som er programleder, hun lagde sommerspesialprogrammer i fjor, så du får del 1 av det, eller nummer 1 da, av de sommerspesialprogrammer som hun lagde da i fjor, så det kommer da klokka 11.05. Klokka 12.05, da er det turistradio, 14.05, så er det klart for Musikkekspressen med Per Aril Andersen. Så er det klokka 15.05, da skal du få høre et program, nå skal vi faktisk til USA, og vi skal på motorsykkeltur til USA. For det er på Harley-Davidson gjennom 13 stater i USA. Dette er et sånt program som varer cirka en halvtime, så vi får to programmer i et nå. Da fra klokka 15.05, først er del 1, og så hører vi del 2. Og dette er et portrett da med Jan Christian Nordahl, som du vil få høre nå i ukene fremover nå i sommer. 16.05 så er det turistradio 1, 18.05 da er det gamle og nye historier fra mitt fylke, program 1, og her er altså historier fra Krøstra som vi skal føre først i program 1, og den som vi skal fortelle om de historiene, det er Ingar Hellerud. Så er det klokka 19, da får vi turistradio 1 frem til klokka 20, da er oppvarmingen til bingoen. Ja, for bingoen den går sin gang den gjennom sommeren også, selv om vi har ferie fra dagsendingene, så er det bingoen den tar ikke ferie. Så vi har en oppvarmingshalvtime da, med konkurranse, spilleregler og musikk, og klokka 20.30 da er bingoen i gang. Og den som er med deg i kveld, det er Ann-Kristin Halleran og undertegnede som skal være med denne bingo-kvelden. Vi har en jackpot på 30 000 kroner, 8 700 kroner da, som er i faste bingo-gevinstene, som du da har muligheten til å vinne i kveld. Og så er det jo sånn at det er også mulighet for å vinne et Radiomodums jubileumskrus da, hvis du er raskeste enrekker. Og hvis du har krus fra før, så går vi videre til neste mann da, for det er som sagt et krus per person, så da, for at det flest mulig skal kunne få det da, i vårt jubileumsår da. Når bingoen er ferdig, sånn cirka 22, så blir det turistradioen frem til klokka 01 i natt. Så da blir det en sendepause frem til morgen tidlig klokka 6. Så det er det vi har by på den tirsdagen. Og som sagt, nå kan du gå inn på våre hjemmesider, så må bare beklage det til deg som gikk innom på siden vår i går, men ikke fant noe programoversikt for denne juli og sommeren, så må jeg bare beklage det at det ble dessverre ikke gjort da på dagtid i går. Så det, men nå skal i hvert fall det ligge ute, og du kan i hvert fall gå inn på radiomodum.no og få da den komplette oversikten over de programmene. Men da setter vi program i gang Karusell med Anders G. Andersen. God fornøyelse.
1: Dette er plateprogrammet Karusell. Programleder er Anders G. Andersen.

Det var veldig hyggelig at du har tatt deg tid til å sitte ned og høre på at jeg spiller plater her i Karusell. Og i dag så skal jeg bare spille plater som gjorde det bra på 10 i skuddelistene i 1981. Første plata, det var Jahn Teigen, Bli bra igjen. Andre plata, det Yazoo, Don't Go.

Yasuo, eller bare Yas i Nord-Amerika, holdt ikke så veldig lenge. De ble etablert i Essex i England i 1981, og i 1983 så var det grunn over, selv om de har prøvd å samle seg en gang senere. Og hvem var denne duoen? Jo, det var Vince Clark og Alison Moyet. Sangen som du hørte med Yasuo nå, det var Don't Go. Det er jo ikke alle platene som jeg spiller nå ifra 10 skuddelistene i 1982 som sitter like godt på hjernebarken. Men nå tror jeg det kommer et par tre stykker som gjør det. Den første, Survivor, Eve of the Tiger.

Eve of the Tiger, den ble skrevet på oppdrag fra Sylvester Stallone. For han trengte en fengende temasang til boksefilmen Rocky 3. Og det fikk han. Den ble jo utenom filmen, så ble det jo også en kjempehit for denne gjengen, nemlig Survivor. Nå skal jeg til enda en sang fra film, nemlig Arthur's Theme, Christopher Cross.

Carter, en fantastisk fin film med Dudley Moore og Liza Minnelli. Og det var den vi hørte nå, Arthur's Theme, som var hovedlåta i denne filmen. Ble veldig populær, både filmen og også sangen. Jeg har tenkt å flytte meg nå til, ja, det vel et norsk-engelsk samarbeid, det vel lov å si det. Gary Holton og Casino Steel, No Replay. This happened once before, and I came to your

Nobody Play. Det en Beatles-låt som de ga ut i 1964. Og så kom denne versjonen til Gary Holton og Casino Steel i 1982. Og bryter ganske mye med originalen, slik at det blir en typisk Holton-stil-låt ut av det. Enda en låt som jeg sikker på du kan ha hørt mange ganger, det Bolan, You're in the Army Now.

You're in the army now, med Bolan. Det to brødre, som selvfølgelig heter Bolan begge to. Rob og Ferdy Bolan. Født I Sør-Afrika, men flyttet til Nederland. Og det var der de bodde når de skrev denne, jeg må vel for å si, klare og tydelige protestsangen I forhold til dette med krig og 1981. Da var det jo fortsatt interessant å ha klare meninger om Vietnamkrigen, som heldigvis tok slutt ikke så alt for lenge etterpå. Jeg skal nå spille en sang som jeg sikker på du kanskje har hørt før. I hvert fall så tror jeg artisten kjent. Jeg kan jo ikke vette akkurat hva du husker og vet, men jeg tar sjansen. Dette Leo Sayer, Heart.

hele og fulle lengden på titelen på denne sangen, det Heart Stop Beating in Time. Det var Leo Sayer som framførte den, men det noen helt andre som har skrevet den. Tre brødre, Barry, Robin og Maurice Gibb, vel så godt kjent som gruppa The Bee Gees. De hjalp herren Leo Sayer fram til å få en populær slager. Han jeg skal spille en plate med nå, klarte det stort sett selv. David Bowie, Cat People.

Cat People, Putting Out Fire. Det var David Bowie. Jeg spiller I dag plater som på årslista for 10 skuddet I 1982 kom øverst. Og nå det de 5 øverste jeg har igjen. Og da det jo hyggelig på 5. Plass I hvert fall. Og kunne presentere norsk. Larvik skal jeg til. Daydreamer, også I parentes. Breaking Away.

Daydreamer, Breaking Away, det var debutsingelen til Drama fra Larvik, og den definitive gjennombruddslåta. Drama, det var den gangen i 1982, fem stykker. Per Christian Muffe Indrehus, Geir Olav Gacki Bøkestad, Per Arne Perry Strandbakken, Erik Strømstad, og så var det Gunnar Stikkal Refsdal, og etter hvert så kom også en Thomas Sigveland inn, for da hoppet Strømstad av. De var 14, 15, 16 år gamle når dette her skjedde med denne låta. De holdt samlet ikke så lenge, 1984, og etter det så ble de mye ravalder. Muffe og Gacki, de gikk jo videre som en duo. Og der var det rett saker om navnebruk og greier, men en bra låt, det klarte de nå i hvert fall å lage oppi all denne kranglinga. Femteplass på årslista for tieskuddet i 1982 var det for Drama. Over dem så befinner You Will Lose and Then Use seg. Do You Believe in Love?

Do You Believe in Love, det var den første store hitten til Huey Lewis and the News. Altså, bandet frontes jo av Huey Lewis, og så blir alle de andre kalt for The News. Vel, vel. Det kommer jo mange hits fra den kanten etter hvert også. Men det var den som i denne omgang inntar fjerdeplassen på årslista i 10 i skuddet i 1982. Sugar kommer på bransjeplass, Like a Roller Coaster.

Det er jo litt spesielt når forholdet til ei dame beskrives som en rollercoaster eller en berg-og-dal-bane. Dette var gruppa Sugar. De kommer fra Nederland. De kalte seg også Sugar and the Lollipops en periode. Og det var bronseplassen på på 10 skuddelista for 1982. På andre plass, Rod Stewart, Young Turks.

Stuart han satte Young Turks som titel på denne sangen. Og så synger han ikke denne frasen en eneste gang I løpet av låta. Men der kommer setningen Young Hearts Be Free Tonight. Derfor så det faktisk noen som kaller denne låta også for Young Hearts. Men heter altså Young Turks. Og det et uttrykk, beskrivelse, det beskriver I hvert fall opprørsk ungdom som går imot samfunnets normer. Det dreier ikke denne sangen seg om I det hele tatt. Da har jeg igjen en sang I dag, og det den som gjorde det best I løpet av året 1982 på 10 I skuddet. Og det to kjente som står bak denne låta. Den heter Ebony and Ivory, og de som skal framføre den Paul McCartney og Stevie Wonder. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake gjennom en uke med en ny runde karusell. Så vil du henge med, så du veldig velkommen.

Skal du på bilferie I Frankrike I sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du

0: men i lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som er gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. En amerikansk føderal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Harry Styles har satt Guinness-rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together Together som startet 12. juni og ble avsluttet i helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger I ferien frem til mandag 3. august. Og I den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende I Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå I hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

I dag i sommerspesial så skal jeg spille veldig mye varierende musikk, og det alltid fra norsk, engelsk, spansk, hva som helst. Vi skal starte opp med The Hillbilly Moon Explosion, som et sveitsisk rockabilly band som ble dannet i 1998. Og vi skal høre på My Love Forevermore.

0: Der hørte vi My Love Forevermore med The Hillbilly Moon Explosion. Da skal vi over til Kyle Alessandro, som fra Steinkjær, som født 10. mars i 2006. Han representerte Norge i Eurovision Song Contest i 2025 med sangen Lighter, som kom på 18. plass. Og vi skal høre sangen Lighter nå.
1: Golden girl dressed in ice, the hardest, darkest night. You got me dead in my life, no more.

0: Det var Kyle Alessandro med Lighter. Da skal vi over til Svingklubben med Nikolai Ek som vokalist, og de skal her fremføre Volvo Limousin.
1: Hallo, er det Svingklubben, brekkene?

Det var Laura Pausini med Tra te la mare. Da skal vi over til Lasse Stefans, som et svensk country-influert danseband som ble dannet I 1967 I Kristianstad I Sverige, og de fortsatt aktuelle. Vi skal nå høre på Det smerter mitt hjerte.

Det var sommeren da det var vi med Trond Eriks. Da skal vi over til sanglegenden Tom Jones. Han ble født 1940 og en britisk sanger. Han startet opp i 1964. Han skal framføre den gode gamle She's a Lady.

Det var en av hans store hit, She's a Lady, med Tom Jones. Vi skal over til Stein Ingebrigtsen, som født 23. august i 1945 i Værmundsvik. Han sanger, gitarrist og plateartist. Slo gjennom i 1968. Og her skal vi høre en låt ifra Treff-serien som han var med på, og det Let Your Low Flow.

Dette var da Stein Ingebrigtsen som spilte Let Your Low Flow, og det jo originalen Bellamy Brothers som har. Men dette her var tatt ifra treffserien som han var med på. Da skal vi over til neste sommer med Ole Evenrud. Han født 17. november 1962 i Halden, og han en musikkprodusent, låtskriver og artist. Da skal vi høre på neste sommer.

Det var Ole Evenrud med Neste sommer. Petter Bjørklund Kristiansen, kjent under artistnavnet Petter Katastrofe. Han født 14. mai i 1989 i Fredrikstad. Og nå han aktiv med bandet Halla Prise. Men her skal han framføre Nå det helg.

Det var da Petter Katastrofe, men nå er det helg. Da skal vi over til Bobby Socks, og det består jo da av Hanne Krogh og Elisabeth Andreassen, og de var jo med i det norske Melodi Grand Prix nå i 2025, og der hadde de da et 40-årsjubileum, og feiret da med den låta vi skal høre nå, og det er Joyful.

Det var Bobbestox med Joyful. Da ska vi over til Julie Bergan, som født 12. april 1994 i Skien. Norsk sanger, låtskriver, og hun startet sin karriere i 2012. Vi ska høre One Touch.

Det var Julia Bergan med One Touch. Da har vi kommet fram til siste låta I Ann-Kristins Platebar sommerspesial, og jeg håper det at dere har kost dere sammen med meg. Og vi tilbake igjen, vi ved en annen anledning, og den som takker for seg I dag, det Ann-Kristin Halleralen, og med meg som tekniker har jeg hatt Henrik Nikolai Pedersen. Og jeg ønsker alle en riktig god sommer, og da skal vi slutte med en ordentlig sommerlåt, og det Cool Candies, og det var et orkester fra Linköping, og de var aktive fra 1950 til 1994, og de skal her framføre vår enda sommer.

En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går. Det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokalmerking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon

0: Together som startet 12. juni og ble avsluttet I helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne på siste konsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsset og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coprix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coprix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

På Åmot finnes det en spesiell veikonstruksjon. Det den som sikkert mange har sett og også kjørt gjennom, nemlig korketrekkeren. Den ble opprinnelig kalt Veiknuten og et veianlegg på fylkesvei 287 i Åmot i Modum kommune i Buskerud. Veien den går i sløyfe med bru over seg selv ned fra Åmot mot Åmot bru. Byggingen startet i 1924 og anlegget ble åpnet i 1923. Brua i korketrekkeren, som kalles Toppen bru, var opprinnelig en stålbru med to spenn. Denne brua ble i 1953 erstattet av en platebru i betong, også den med to spenn. Brua krysser jernbanen i tillegg til veien, og før korketrekkeren ble bygd så hadde det vært en planovergang med grinne på sted. I 1982-83 så ble det sprøyta inn betong i steinrondelen som et ledd i vedlikeholdet av anlegget. Korketrekkeren ble i 2002 foreslått verna i en nasjonal verneplan for veier, bruer og veirelaterte kulturminner. Nå på forsommeren i 2026 så ble det satt opp et eget banner med et jubileum, nemlig korketrekkeren sto det 100 år, 1926-2026. Og da ble det tatt på initiativ av Østre Åmot Vel, som også en velforening som holder til da på Åmot. Men som sikkert også en del har sett, hvis man da har kjørt gjennom korketrekkeren, så er det også noen bilder på veggen der ved brua, nemlig med noen elger. Og på 90-tallet så ble det malt en kopi av en av helleristningene da ved Kattfoss i Geithus på betongveggen nederst ved korketrekkeren i Åmot. Kunstverket som blir kalt Modumristninger, som Arne Ormåsen laget en gang på 90-tallet, har fått hard medfart av veisaltet, vær og vind. Og ble altså da renovert nå sommeren 2026. Så modumristningene altså i korketrekkeren har også fått en oppgradering, og elgene er utformet slik at de da forandrer seg ut ifra hvilken vinkel du ser de fra. Så det kan du ta en titt på dem når du da passerer korketrekkeren neste gang også, like før Strandgata fra Lillåsgata, og du kjører nedover mot Strandgata på vei mot Sigdal på fylkesvei altså 287. Og dette her har også Østre Åmot Vel jobbet for i mer enn 20 år å få disse modumristningene da i korketrekkeren til å få et nytt liv på dem.

0: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Fotur fra Engersetra til Glomsrudkollen i Drammensmarka og Finnemarka. Dette en fin og barnevennlig tur til Glomsrudkollen. Den starter ved parkeringsplassen på Engersetra og følger Jøssjøveien forbi Store Vindsjø til der hvor det står skilt til Glomsrudkollen. Ta til venstre her og følg blåmerka sti videre. Dere vil etter hvert komme til gamle gruver og skjerp fra den tida de drev uttak av mineraler her. Det er også store slagghauger etter denne produksjonen. Gruvene er sikret med gjerder, slik at ingen skal falle ned i. For ungene er det spennende å se og oppleve disse store høla i bakken. Og noen lurer på om det her trollet bor. Terrenget stiger jevnt og trutt opp til Maurtjern, hvor det flater litt ut. Fra Maurtjernet opp til toppen er det bratt stigning. Fra utsiktstårnet på Glomsrudkollen er det stor og vid utsikt, og man kan se store områder av Buskerud og Telemark. NB, utsiktstårnet, er stengt for tida. På tårnfoten henger det ei postkasse med turbok i. Skriv inn navnet ditt, så er det med i trekningen av premie hos Østre Åmot Vel. Slik kommer du deg dit. Adkomst med egen bil. Kjør Eikeveien nordover fra Åmot sentrum. Etter ca. 1 km kommer du til skiltet Engersetra. Ta av her og følg Damkjernveien 5 km til Engersetra, NB. Dette er bomvei. Automaten tar kun kort, og det koster altså kroner 40 for å komme inn der. Dette er middels krevende fotur, som er på 5,5 km, tar ca. 1,5 time. Sesong er fra mai til oktober. Og turen til Glomsrudkollen er en flott trimtur opp bakkene. Det stiger med omtrent 530 høydemeter fra start til toppen, så her kan man få opp pulsen. Det er delvis gammel traktorvei og delvis sti. Følg blåmerking og skilting oppover. Stien er godt opptråkka og lett å se. Omtrent halvveis kommer dere til ei lita tømmerhytte som kalles Robu. Her er det fint å ta en pust i bakken. Et stykke lenger opp ligger Holosetra, og herfra kan dere se opp til tårnet på Glomsrudkollen. Så er det ikke langt igjen. God tur!

Sammen snakker vi fra statens veivesen om det å være forberedt og oppmerksom i sommertrafikken, kommer det en pressmelding om her fram, som vi har fått fra NTB. For sommerutfarten i gang, og det også flere steder som det pågår veiarbeider nå i ferietida. For vis hensyn og følg skiltinga, det handler om sikkerhet til både trafikantene og de som jobber langs veien, sier Mikael Varsim Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. For en ting er viktigere enn alt annet på veien, oppmerksomhet. Lange ture, tett trafikk og ukjente veier gjør sommerkjøringen mer krevende enn mange tror. Rådet til trafikantene enkel. Det er oppmerksomheten må være på veien, selv om små distraksjoner kan få store konsekvenser, sier Mikael Vaskin Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. Det er viktig å være mentalt til stede bak rattet hele veien, planlegg turen og gi deg selv litt bedre tid. Da blir det tryggere for alle. Vær forberedt på at turen kan ta lengre tid enn planlagt, sier Vaskin Olsen. Og mange steder foregår det veiarbeid, innsnevringer, stengninger og manuell dirigering som gir redusert framkommelighet på strekninger der det allerede er mye trafikk. Og fartsgrenser i veiarbeidsområder er satt av en grunn. Vis hensyn og følg skiltinga. Det handler om trafikksikkerheten til både trafikantene og dem som jobber langs veien, sier Vaskin Olsen. Og i ferietrafikken kan stress, kø og utålmodighet fort føre til farlige situasjoner. Derfor er rådet enkelt. Senk tempoet, ta pauser før du blir sliten og gi andre trafikanter rom. Ikke la ferieturen bli et kappløp, planlegg for pauser. Bytt gjerne sjåfør hvis dere er flere, og la passasjerene ta seg av mobil og navigasjon. Da øker sjansen for at alle kommer trygt fram, sier Vaskin Olsen. Og planlegg turen med Vegvesen trafikkappen. For sjekk trafikken før du reiser og når du tar en pause underveis. Det gjør det enklere å unngå forsinkelser og velge en bedre rute, særlig på dager med mye trafikk ved lange feriesamband der det er veiarbeid. I appen Vegvesen trafikk kan du blant annet sjekke trafikkmeldinger og kø, hendelser og stengte veier, ferietider og status på avganger, webkamera og forhold langs ruta du skal kjøre. Målet er at alle skal komme trygt fram, og helst også litt mer avslappet. God tur og god sommer, sier Mikael Vaskin Olsen. Så det er gode råd der fra Statens Vegvesen også i sommer, så sjekk om det er noe planlagte veiarbeider der du skal ferdes i sommer, og vær litt forberedt på turen.

Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring er død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokalmerking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest er ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge er i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina i

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Så det handler om eventyrmuseet Villa Fridheim, også blir kalt for Kråkeslottet. Men før vi skal innom det som har med selve Villa Fridheim å gjøre, så skal jeg bare fortelle det at i år så feirer også Villa Fridheim et jubileum. Det nemlig 40-årsjubileum i år som eventyrmuseum da, som det på Villa Fridheim. Og litt grann om hva du kan vente deg hvis du tar turen opp til Villa Fridheim på Norusund denne sommeren. Så det sånn at det utstilling der. Årets hovedutstilling, det en egenprodusert lokalhistorisk utstilling med tittelen «Med blikk på bygdene». I kjelleren så presenteres to nye salgsutstillinger av søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Ness under navnet «Eventyrlige variasjoner». I tillegg så har de også sine faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves i resten av huset. Det jo muligheter da for å få seg litt å spise også. Det jo kan stikke innom Fruteas kafé. Der går det an å få seg litt matbit og noe å drikke på da ved siden. Så da i hvert fall mulighet til å ta seg en tur også til Villa Fridheim, som også fyller 40 år som eventyrmuseum. Og hun som var den første til å være som stedsansvarlig på Villa Fridheim, det var Anna Viker, som stod for drifta da helt i starten av historia til eventyrmuseet. Men nå skal du få høre litt mer om bakgrunnen for Villa Fridheim og eventyrmuseet. Eventyrmuseet Villa Fridheim. Opplev et av Norges største og best bevarte hus i sveiserstil, bygget som landsted i 1892 av trelasthandler Sven Haug. På Bjørøya midt i Krødefjorden ligger villaen som et Soria Moria-slott med sitt 30 meter høye tårn. I siste liten ble villaen reddet fra sanering i en brandøvelse i 1980. Kråkeslottet ble restaurert og i dag et eventyrmuseum. Her finner du faste utstillinger, tablåer, malerier og eventyr fra hele verden, sammen med vår årlige kunstutstilling. På Eventyrmuseet finner du blant annet utstillinger om Jørgen Moe og Peder Kristen Asbjørnsen, som var de første som skjønte betydningen av å ta vare på de historiene folk fortalte. Å ta seg fra rom til rom i Villa Fridheim en opplevelse i seg selv. Her det mange kriker og kroker å utforske for både store og små. Villa Fridheim et etterspurt sted til selskap, bryllup og andre arrangement, som ønsker en spesiell ramme i historiske omgivelser. På Villa Fridheim kan du oppleve konserter, foredrag, gå på kurs eller slappe av med en matbit i fru Theas kafé, i salongene eller ute i hagen. Villa Fridheim ble bygget av Sven Haug fra Drammen, som en ekte askeladd. Han startet med 12 spesidaler og en robot, og jobbet seg opp til å bli en trelasthandler som hadde sitt virke over hele verden. Han giftet seg med Thea, født Sveås, og fikk 5 barn med henne. Som rikfolk flest ønsket de seg et landsted, og Villa Fridheim ble bygget. Med tog og båt ble materialene fraktet til Bjørøya, og villaen ble ferdig på 2 år. Et hus så stort og glitt at det var en konge verdig. Bygd av storstue som huset blant annet Bjørnstjerne Bjørnson, og resten av historien får du høre når du kommer på besøk. Huset ble oppført som landsted for trelasthandler Sven Haug fra Drammen i perioden 1890-92. Etter tegninger av arkitekt Herman Major Bakker. Bygningen oppført i reisverk, og den har 2 hovedetasjer. Store arker mot sør og 1 tårn mot sørvest. Huset ble usedvanlig store dimensjoner. Totalt den 1000 kvadratmeter fordelt på 2 hovedetasjer, kjeller, loft og tårnrom. Bygningen sammensatt og asymmetrisk med et mektig villatårn. Opprinnelig hadde alle gavlene et trearmet knipperspir, der midtpartiet var like høyt som etasjehøyden i første etasje. Huset fikk da et sterkt visuelt uttrykk, og det var et samlet grep om bygningens sprikende former. På grunn av de usedvanlig store dimensjonene i huset virker de kraftige bjelkene spinkle. Taket dekket med skifer.
Villa Fridheim ble bygget for trelandstanderen og hans hustru Thea, født Sveås. Da byggherren selv døde midt under byggearbeidene i 1891, ble det enken Thea Haug som sluttførte arbeidet. Hun flyttet etter hvert til huset på Bjørøya permanent, og brukte det som hjem for seg og barna. Villaen var bygd av storstue, og fru Thea har huset mang en storkar, deriblant Bjørnstjerne Bjørnson. Etter flere år bygget familien stedet om til hotell, men det ble etter kort tid solgt ut av slekta. Og her kommer Riksantikvarens vurdering av dette kulturminnet. Villa Fridheim skilte seg ut og var en sjeldenhet også innenfor sin egen tidsepoke. Bygningen fra 1892 er representanter for en akademisk stil, en blanding av historisme og romantikk skapt direkte på arkitektenes tegnebord for et meget eksklusivt og velhavende klientell. Anlegget er en videreføring av landstedstradisjonen fra 1700- og tidlig 1800-tall. Her kan man se rester etter et parkanlegg som ble anlagt etter forbilder fra engelske landskapsparker. Plasseringen av bygningene er influert av romantikken, der bygningene for den tilreisende plutselig kommer til syne, forsvinner og dukker opp igjen. Når man kjører nedover langs Krøderen, sees Villa Fridheim nærmest som et Soria Moria-slott, eller som stavkirken i Tidemann og Gudes brudeferden i Hardanger. Så da er du hjertelig velkommen til Villa Fridheim, som i år 2026 feirer 40-årsjubileum som eventyrmuseum.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Velkommen til Sigdal og Eggedal. Sigdal Museum, Folkemusikksenteret i Buskerud, er distriktsmuseum for Sigdal, Modum og Krødsra, samt egen avdeling ved Buskerud Museum. Avdelingen består av Eggedal Mølle, Tveitensamlingene, Dalen Husmannsplass, Folkemusikksenteret i Buskerud og Bygdetunet på Prestfoss. Sigdal Museum på Prestfoss. Sigdal Museum er et frilufts- og kulturarvmuseum som ble stiftet i år 1940. Museet gir et godt bilde av byggestil og tradisjoner fra distriktet. Sigdal Museum og Folkemusikksenteret ligger på området til tidligere Sigdal Nikkelverk, som er fra år 1874 til 79 på Prestfoss. Det kulturhistoriske museet består av 14 gamle tømmerbygninger, deriblant Eikjebygningen fra midten av 1700-tallet. I andre etasje har bygget en rosemalt sal fra år 1799. Folkemusikksenteret i Buskerud. Folkemusikksenteret i Buskerud har ansvar for innsamling, arkivering og formidling av folkemusikk og dans i Buskerud. Folkemusikksenteret har et større arkiv for norsk folkemusikk, eget innspillingsstudio og Norges største utvalg av norsk folkemusikk på CD. Dette i tillegg til salg av folkemusikkinstrumenter, formidling av utøvere og kursvirksomhet. I magasinet kan arrangeres konserter, dans og utstillinger hvor utøvere fra hele Buskerud er velkomne. Gamle tradisjoner holdes i hevd, og nye, spennende uttrykk kommer til syne i krysningspunktet mellom gammelt og nytt. Om du ønsker øvingslokale, leie til egne arrangement og konserter, ta kontakt. Dalen Husmannsplass. Venneforeningen holder hus, innbø og innmark ved like, og arrangerer den årlige slottedagen i juli med jåslottkonkurranse, husdyr, natursti, veterankjøretøy og landbruksmaskiner.

Glomsrudvollen i Modum. Glomsrudvollen var en seter nordøst for Glomsrudkollen i Finnmarka i Modum kommune. Man finner tuftene fra den ca. 100 meter ifra Kollenbekken på vestsida. De ligger på et flatt område i lia som ellers er ganske bratt. Det er verdt å bemerke at nedenfor setervollen så renner bekken under jorda i en lengde på ca. 100 meter. Glomsrudvollen var i bruk av gårdene Gustad og Botolfsbråten fram til 1880, da den blei nedlagt. Dette ser vi i ei liste over seterbruk i Modum. I gamle Modum årgang 2009, tidsskriftet til Modum historielag. Lista er laget av Arnt Berge. Glomsrudvollen ligger i dag på eiendom til gården Botolfs, nabo til Botolfsbråten. Den drives av Tor Erik og Gunn Tove Sandnes. Informasjon fra Tor Erik gjorde at Steinar Mehn og Jon Mamen fant fram til Glomsrudvollen høsten 2018. Jon har i mange år undra seg over hvor navnet Glomsrudkollen kommer fra. Han er vel nærmere et svar nå. Ut fra navnet kan man gjette at Glomsrudvollen var en plass som ble rydda kanskje på 1200-tallet. Man gjetter også at den er blitt rydda av en mann som het Glom på en eller annen tid. Seinere er Glomsrud også blitt brukt på navnet på kollen, Glomsrudkollen. Hva navnet på kollen var før den ble hetende Glomsrudkollen, vet vi ikke, men vi kan gjette. Kanskje hadde den et navn for lenge siden som gav navnet til gården Skalstad. Fantasien foreslår skallen, fordi kollen kan minne om en skalle.

0: Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går. Det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 2030. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampen naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødrene Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så det i Sigdal, da det å få kjøpt

Klokka 20.30, men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Musikkekspressen, presentert av Per Arild Andersen.

Da ønsker Per Arild Andersen deg hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på kanalen. Musikkekspressen skal få lov å holde på i godt og vel 55 minutter, og i løpet av den tiden så håper jeg at vi skal ha det trivelig med mye god sommermusikk. Velkommen til Musikkekspressen.

så lar vi rett og slett sendingen bare få lov å forsvinne pent og pyntlig, og så skal vi gå løs på dagens program. Ja, jeg har lovet mye trivelig sommermusikk, og det skal det også bli, men jeg tror faktisk at den første melodien vår, den kan kjøres hele året. Og det er nødvendig kalles for helårsmusikk, om du vil. Det er en gammel klassiker, det er nemlig Toleibs som skal få lov å starte det hele, og melodien heter Gråt inga tårer.

det var altså Torleif det, og gråt inga tårer. Nei, jeg gråter ikke, og har ikke tenkt å gjøre det heller. Men vi skal dra I gang nok en melodi, og ja, denne gangen så kommer drengerne, og melodien til sommeren.

Det var DDE, og nei, DDE sier jeg, det var selvfølgelig de der, rett skal nå være rett, og melodien Vårt Korps. Fra Vårt Korps og de der, så skal vi over til litt mer, fordi at her er det klart for Steinar Albrigtsen og Tom Pacheco, Beaches of Rio.

Det var Steinar Albrigtsen og Tom Pacheco, det Beaches of Rio. Vi skal videre, og vi skal til mer, for vi skal nemlig ha med oss Nat King Cole. Og melodien som Nat King Cole skal få lov å fremføre for oss, ja, den pleier vi å ha med på sommerstid. Those lazy, hazy, crazy days of summer ligger klar.

det var Nat King Cole det, og Those Lazy, Hazy Crazy Days of Summer. Nå skal vi til gruppa Kruttrøyk, og melodien som nå ligger klar med nettopp Kruttrøyk, ja, det melodien som egentlig heter Chattahoochee når den synges på amerikansk, men her på norsk, Nede vid vattnet heter melodien, og gruppa altså Kruttrøyk.

Ja, det var altså sånn at det var nede ved vattnet, og det var altså kruttrøyk som var i farta her. Så skal vi dra i gang nok en melodi, og denne gangen så hadde jeg tenkt at vi skulle ha med oss en melodi som her av mine favoritter. Av en eller annen grunn så har denne her blitt det. Vi skal til gruppa som heter Goombay Dance Band, og med Goombay Dance Band så skal vi ha med oss My Bunny. Og dette her er en long version, så den er litt annerledes enn den vi har spilt tidligere. Vi har jo brukt denne her også. Men her er Goombay Dance Band og melodien My Bunny.

det var strippers det og elsker, elsker ikke. Så skal vi til Sean Lurie og melodien som Sean Lurie skal få lov å komme med. Den vel noe vi alle håper på. Love Me When I'm Old heter melodien som ligger klar her. Og det altså Sean Lurie som synger.

dette her, det var ingen tvil, det var Burt Willis and his boys og Hoppa Holle. Ja, og da det vel sånn at vi begynner å nærme oss slutten for I dag her I Musikkekspressen, og vi skal selvfølgelig runde av som seg hør og bør. Og ja, det I hvert fall også sånn at vi skal gjøre det med tyske Belsi, og tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted. Ha det bra!

0: Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Ingeborg Grete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år.

0: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkelen og kjører? Da?
1: Jeg tenker ingenting.
0: Hvorfor skinner var det sånn?
2: Da.
0: Så du ikke fortelle om det, kanskje?
2: Nei, du, det blir veldig personlig.
3: Det må ha vært så mye bedre. For han var jo helt ute der.
4: Var det en nedforsbakken?
3: Nedforsbakken og en høyre.
5: Var han også nede i?
3: Ja.
5: Du var rett tilbake. Men
3: nei, nei.
5: Jeg jobbet
0: bra, så jeg fikk opp stikken så jævla. Det
4: er jævligste svingene. Ja, det var fint. Det var ungefær som i Alperne, de italienske Alperne.
3: Var det
0: som skjedde, Kjersin?
6: Og de som ligger på venstre side, de må begynne å tenke med en gang, for de har sin sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må de følge med på speilet. Men jo, prøve å holde en viss avstand, være nøye med dem, så alle må passe litt på hverandre. Og så må de passe på den bak.
7: Carl Georg, Leif Steinar, Øystein, Ivar, Conny, Peter, Ørjan, Tikkåre, Otto Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Blir med du også på din favorittradiostasjon. God tur.
0: Bilde for livet, dette her.
8: Absolutt, absolutt.
7: Da vi i gang i denne radioserien om en tur gjennom 12 sydamerikanske stater på Harley Davidson. Vi var altså totalt, så ble vi 17 pluss guiden Kjell-Erik Larsen, pluss roadmanager Jon Biskår, og pluss Åge, som holdt humøret oppe. Der det trengtes. Og så var det 9 eksosryper. Og så var det en haug med opplevelser. Og i begynnelsen så stod det kjære blues, country, rock, en roll tour deltaker. Vi takker for at dere valgte denne fantastiske turen med World Largest Route 66 USA Tour Operator, som heter altså på, som har nettsiden route66usa.info. Her er noe viktig informasjon for turen. Dette vet de fleste, men bare nevner det. Må ha elektronisk pass, innreisevisum, og så under prosedyren spør de om flightnummer, Lufthansa 0464. Og din adresse i USA blir Comfort in Lake Buena Vista, 8442 Palm Parkway, Lake Buena Vista, Florida 32836. Husker dere den? Les også på våre nettsider verdt å vite og etc. Egen reiseforsikring med telefonnummer som guiden skal ha. Ta med minst mulig bagasje. Vi må ha plass til all bagasje i følgebilen, og noe shopping blir det vel av det. Ha med varmt tøy, ja. Da værforholdene i nord kan bli som dårlig norsk sommer. Det har, som dere vet, vært ekstremt mye snø på østkysten i år. Vi håper at den er smeltet til vi kommer. Vi skal opp i 1300 meters høyde i Smoky Mountains. Utflukter, mat og drikke må man betale selv. Og vi tillater oss å nevne at det er innendørs røyking mange steder vi skal besøke. Spørsmål ved denne turen stiller seg Kjell-Erik Larsen på 911-72-560. Han er din guide på turen. Og så videre. Med vennlig hilsen, guide Kjell-Erik Larsen. Og han kan mer enn guide, han kan spille. Bare hør her, han prøver seg på Route 66. Men dit skulle altså ikke vi.

0: 6-6.
1: Yeah, thank you.

Mississippi, Louisiana, Alabama, and around in Kentucky.

0: Det var Knut Reiersrud med Blues Power, hentet det fra hans CD som heter Sweet Showers of Rain. Vi er fremdeles i, eller nærmere bestemt på Gardermoen, der hvor vi skal møtes fra Norge og Sverige. Oppmøtet på Gardermoen klokken 08.00, altså, møtes i avgangshallen helt til høyre ved et kunstverk statue av en stor slappen. Billettene får du der, samt annet informasjon. Flyavgang 10.35 til Frankfurt. Fra Frankfurt 14.00 til Orlando i Florida. Lander i Florida klokken 18.05. Ja, da var det mange mennesker som ikke hadde sett hverandre noen gang, som møtes over en kopp kaffe mens vi venter på å sjekke inn.
1: Det er det enkleste. Ikke noe nytt som begynner å forklare om hele reiseruta. Place eller holiday. Skal du hit og importere ting? Skal jeg det på trussel med deg? Eller er du på ferie? Turist? Norge? Perfekt. Eller Sverige, det går også. Men det er ofte svenskene blir sendt tilbake.
2: Nå er det i gang.
1: Ja, med kaffen også begynner jeg. Sove 3 timer i natt, så nå blir jeg våkne. Ok, er det andre spørsmål? Vi hadde med...
2: Da kommer det spørsmål etter hvert, så bare spør underveis.
1: Det er en del sånne samme spørsmål som går igjen da, på de her turene, og mange spør ofte, får vi tak, får vi kjøpt utstyr, hjelmer, jakker og så videre? Svaret ja, fordi at alle 1000 hvert år har jo samme behov, så vi har lært oss hva folk har behov for etter hvert, så vi tar jo med folk og får kjøpt utstyr etter hvert. Og vi prøver å holde sammen på mellomlandinger, flyplassen og så videre. Hvis vi kommer oss tidlig ut av flyet, så står vi på en måte ved første mulighet.

0: Rita, nå må du si, fortelle hvordan turen har vært.
1: Jo, jeg synes det har vært en behagelig og ok flyreise over. Det var masse mat og masse drikke og masse gode filmer, og det gikk utrolig raskt og fort og ukomplisert.
0: Hva slags filmer var det så?
1: Da...
0: Så du ikke forteller om det, kanskje?
1: Nei, du, det blir veldig personlig. Neida, det var lett underholdning for hele familien. Ja.
0: Ja. Servicen var bra ombord?
1: Ja, jeg synes det var helt utmerket. Har ingenting å klage på så langt.
0: Første gang du i Orlando?
1: Ja, faktisk. Ja. Ja.
0: Store forventninger nå?
1: Jeg legger forventningene litt sånn middels, og så får de heller bli overraskende mye bedre.
0: Du gleder deg mest til, vet du da?
1: Nei, jeg synes det kommer.
0: Jeg glemmer meg til New Orleans.
1: Ja, jeg gjør det, ja. Men det masse andre ting jeg gleder meg til, ja.
0: Synes Louis Armstrong borte da, men det jo andre der.
1: Ja, det er mye bra. Vi får oppleve mye bra, jeg helt sikker på det.
0: Fats Domino, lever han enda? Han jo fra New Orleans.
1: Nei, han lever ikke nå.
0: Han overlevde Katarina-ulykken.
1: Gjorde
0: han det?
1: Ja. Ja, men han må begynne å bli ganske voksen nå. Ja,
0: det noen som blir veldig gamle, vet du.
1: Ja, men det må bli...
2: Sa altså Rita Nordbåten, som er... som sitter bakpå, som er eksosrype. Hun har jo motorsykkelappen hun, men for anledning så sitter hun på med et stigekåre hovedsett.
3: Vi kjører da fra dealer. Nå skal jeg først på Orlando Harley Davidson. Blir der 2 timer. Så kjører bussen oss bort på Eagle Rider, eller rettere sagt en restaurant rett over gata som heter Chili's. Der tar vi en god matbit. Så tar vi ordene med at syklet er klare. Da har vi lunsjen ferdig. Så setter vi oss på syklet og begynner å kjøre nordover. Da skal vi gjennom masse småveier opp til Ocala omtrent først, og så skal vi til Gainesville etterpå. Vi skal innom en liten sted, en liten restaurant som heter Gator Joe. Hvis alt går etter planen, der spiser vi middag der. Der får de litt av delikatessene fra Florida. Det er alligator. Det bør de smake. Jeg mener alle på hvert bord bør bestille en sånn ekstra sånn sample plate, som det heter, med forskjellige... Det er for å smake av, hvis du ikke tør. Der er det da, som sagt, alligator. Det er froskelår. Og du kan bestille konkylie. Det er litt spesielt. For å ta en smak, så alle kan ta en smak av hver. Froskelår er faktisk veldig godt. Jeg spiser alltid når jeg er der. Det er min hovedrett der. Det er et sted, et... Groda. Grodlegger.
4: Grodlår.
3: Grodlår. Ja. Det er veldig godt. Det er veldig saftig og gode. Jeg er også skeptisk første gangen, men jeg har fullstendig forelsket meg oppi der, fordi at det er faktisk veldig godt. Derifra så kjører vi også små veier. Da begynner det nok å bli ganske skumt, og begynner å bli mørkt. Da kommer vi i mørket. Og siste del av dagens etappe går i mørket. Så har dere ikke klare glasøgene, så skaff dere det. På grunn av at vi får syklet litt sent i dag, så rekker vi ikke fram før det blir mørkt. Så skaff, jeg har et par ekstra, men det, hvis dere kan skaffe dere klare. For i USA, i Florida, når jeg tar det tekniske der, her er det påbudt med hjelm og briller. Hvis du ikke har en forsikring på $10 millioner eller et eller annet. Og så at du må være over 21 år. Det er det jeg sier egentlig om det å kjøre uten hjelm. Min policy er at alle bør bruke hjelm. Alle skal egentlig bruke hjelm. For deres forsikring hjemme vil mest sannsynlig gå på en avkortning hvis dere ikke har brukt hjelm. For det er det som er påbudt i Norge ifølge deres forsikring hjemme. Så min anbefaling her, uansett det varmt er, hjelm, hansker, ikke bare sånne fingerhansker. Det er noen som bruker det. Jeg er litt tre der, for jeg test selv hvor jeg gjør det av fingrene deres når dere tryner. Det er greit å sitte på handtaket, men dere skal ha sikkerhet når dere tryner, hvis dere tryner. Og når dere eventuelt skjer der, så skjer det lav hastighet. Dere velver over, og dere skal ta dere for. Ha noe på fingertuppa.
2: Og dette var altså vår road manager, som heter Jon Jevnaker. Og han hadde en veldig kraftig stemme, som du hørte. Han, hvis ikke du hørte han, da hadde du, eller har du problemer med hørselen. Uansett mye trafikkstøy, så hørte vi han, og det var ofte en fordel. Han var først I rekka og holdt oversikt over oss bakover med Argus-øynene med I speilet. Og det var som å se en gåsemor med ungene bak seg. Og det var betryggende for de fleste av oss. Spesielt oss som ikke hadde kjørt sykkel på en stund. Han holdt oss sammen. Da skal vi videre, rent musikalsk, On the Road Again. Og det blir ikke med Willie Nelson, som mange vil tro, men med bluesrockbandet Canned Heat.

0: Så skal vi nå kjøre langs Florida-kysten til Destinhur og stille klokken en time tilbake. Og turen på 400 kilometer. Og det på tide da å presentere de som med på denne turen.
1: John Jevnaker. Kalle Imo.
2: Kerstin, Spekerö, Sverige.
3: Ulla Wik, Uppsala.
4: Anders Söderberg, Uppsala.
5: Svanne, Rudvars, Jönköping.
6: Harve Salvik.
7: Sara Brotten.
8: Hans-Petter Solin.
9: Ina Haga.
10: Tommy Pettersson.
11: Peter Eklund.
12: Elisabeth.
13: Örjan Eriksson.
14: Hej, hej. Conny Eklund, Jönköping, Sverige.
15: Ivar Kristiansen.
16: Tove Kristiansen.
6: Øystein Buvarp.
17: Lise Andresen.
6: Steinar Borgen.
18: Otto Larsen har kommet fra Sarnebø.
7: Benke Østby kommer til Trondheim.

Vi er oppe klokken 07.00 som vanlig. Nei, vi er forresten oppe enda før. Vi er på syklene klokken 07.00. Håla bud å være på Harley Davidson-tur i USA. Så nærmer vi oss New Orleans, og rent musikalsk så må vi ha en sang som knyttet til nettopp New Orleans. Hør på dette.

0: Med den stemmen selvfølgelig var dette Tom Waits, I Wish I Was in New Orleans. Nå er det over, men fortvil ikke, det er 9 deler igjen. Og følg med, også i del 2. Jan Christian Nordahl er programleder og produsent. Ha det bra.
1: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.
0: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører?
2: Jeg tenker ingenting.
0: Hva skinner var det så?
3: Da.
0: Skal du ikke fortelle om det, kanskje?
3: Nei, du, det blir veldig personlig.
4: Det må ha vært så mye å gjøre, for han var jo helt ute der.
5: Var det en nedforsbakken?
4: Nedforsbakken og en høyre.
6: Var han også nedi?
4: Ja.
6: Du var ikke bare... Men jeg tror ikke jeg
0: var bra. Det er jævligste svingene.
5: Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna här. De italienska Alperna här.
0: Var det sånt sett där, Kerstin?
7: Och de som ligger på vänster sida, de ska ha... De må begynne å tenke med en gang, for de har sin... sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må de følge med på speilet. Vi må prøve å holde en viss avstand, være nøye med dem, så alle må passe litt på hverandre. Og så må de passe på den bak.
0: Carl Georg, Leif, Steinar, Øystein, Ivar, Conny, Peter, Ørjan, Tikkåre, Otto, Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Blir med du også på din favoritt radiostasjon. God tur! Bilde for livet, dette
8: her. Absolutt, absolutt.
0: Velkommen til andre episode i denne radioserien om en tur på Harley Davidson i USAs sydstater. Vi landet jo i Orlando. Vi tok ut sykler, leide Harley Davidson, og vi dro nedover Mexico-gulfen, og vi gledet oss til å komme til New Orleans. For dette er en blues-tur. Det er vel jazzens hovedstad, men selvfølgelig det er også en musikkens hovedstad, godeste New Orleans, som ble grunnlagt av franskmennene på 1700-tallet. Selv så må jeg innrømme at det var en tøff start med Harley Davidson i Orlando, fordi jeg har ikke sittet på noen stor sykkel på 12-14 år, og fikk ikke lov å prøve den, ikke lov å sitte på den en gang, for kontrakten var undertegnet, så det var bare å hoppe rett på sykkelen, rett ut i rørsen sammen med de andre. Men det var mange andre dyktige, og jeg gjorde mitt beste, og det gikk jo bra da, gjorde det. New Orleans skal vi snakke mye om, men New Orleans, det som sagt byr på mye jazz, og vi skal høre på litt jazz for å komme i stemning.

0: Thank you so much.
1: Vi blir plassert I det franske kvarteret, og det passer I en by som New Orleans, som grunnlagt av franskmennene. Vi får et flott gammelt hotell som fra bygd på slutten av 1800-tallet, som heter Courtyard Hotel, og som ligger I North Rambert, St. Louisiana. Vi mottar romnøkkel, og vi går selvfølgelig etter hvert på byen og hører lyden fra Bourbon Street. Den siste etappen til New Orleans var på 400 kilometer.
2: Farm country. Must be nice. Gotta be better than swamp country, huh? I don't think France fly that often. Must be a lovely place. Alright, so here we go. Nice to you again. No video recording. We have some fine CDs in case you'd like to hear this. Or here we go. All right, we're going to do a tune by Billy Strayhorn called Satin Doll. And feel free to get the dance, baby. Why not? If you walk around with ladies, you should dance in a place like that, huh? Here we go.
3: Okay.
4: Så svinger vi på seileren igjen. Hei, skål!

0: Jo, i går så var vi på Bourbon Street, og da så skulle vi blotte puppene. Eller i hvert fall så er det sånn at, når kvinner blotter sine bryster, så blir det kastet perlekjeder på, som en far, og som en henger rundt halsen. Og så får den et kjede for hver gang en gjør det.
1: Hvor mange kjeder har du da?
0: Nei, det har vært en 6-7, tror jeg. Nei, i hvert fall så var det en forklaring jeg fikk i går. Det har sikkert en utvidet mening, eller en større mening, men...
1: Du tar med dette her til Trondheim, den skikken?
0: Den skikken? Ja, hvorfor ikke? Enkelte anledninger, så kan det være artig, da.
1: Vi er på Country Yard Hotel, New Orleans. Hvordan føles det?
0: Jo, det er et virkelig charmerende, og et hotell fullt av atmosfære, og en får... Ja, det er skikkelig herlig.
1: Men Kjell Erik Larsen, du er vår nye guide fra i går. Hva vil du si om New Orleans?
2: Musikk. Jazzens vugge. Oi, oi, oi, vi hadde en herlig kveld i går med jazz fra 30-tallet. Og det var bare, og Bourbon Street må jeg jo si, sånn som hun sa, at det er bare en gate som pulserer så kolossalt at du kan gå... 5 meter, så er det en ny musikktype, det er en nye ting som skjer, og hvis det hadde vært 3 minutter på hvert sted, så hadde det ikke rukket over en hel kveld. Det er en garanti.
1: Og naboen til den jazzklubben, der var det blues.
2: Ja, det er jo ikke så rart, for New Orleans er også blues, da. Det er jo ikke til å komme fra det. Både blues og jazz kommer herfra, så det er her de delta-bluesen startet.
1: Og så er det frihetens by. Her får du ta den helt ut, uansett hva du har å ta ut.
2: Ja, det skal jeg love deg. Her er det virkelig. Det er å ta den helt ut som du ser, ja. Det må oppleves, det nytter ikke å få, tror jeg, med ord. Du må være der, tror jeg, faktisk, for å forstå hva vi prater om.
1: Du har jo vært der før, Kjellik, og du kjenner byen ganske godt, så det er tidlig på dagen. Det er mye vi kan oppleve utover.
2: Ja. Det er mye som vi skal i dag, så hadde vi tenkt å ta en tur bort til Louis Armstrong-parken, og så ned på en marked ned på havna, som er kolossal. Den er så svær, og der må man bruke litt tid, og der kan man handle alt mulig galt.
1: Så er det en fordel vi gutta slipper å vise puppene?
2: Ja, det er en fordel, og dette med kjedene som ble nevnt, det er klart at jeg har x antall kjeder hengende inn på rommet, ja.
1: Nå forlater New Orleans, så setter vi kursen mot Mississippi-delta, og da blir det blues.
2: Ja, da går vi over til blues, som du sier, med blues-delta, og besøker alle de stedene det går an inne på noe som heter Blues Trail, som er en rute, egentlig, og vi er innom 70% av det.
1: Blues Train på Blues Trail.
2: Blues, ja, Blues Trail på Blues Train, og omvendt, ja.

Og musikken som ligger under her hele tiden, det selvfølgelig Miles Davis med All Blues. Det var ikke så lange veien å gå fra en jazzklubb til en bluesklubb, selvfølgelig, i og med at mye av bluesen også startet her. Vi gikk inn på en av dem, og der sto et band på scenen med en diger svart vokalist, og bandet het All Purpose Blues Band, og vokalisten hadde en særegen stemme. Han kunne minne meg litt om, selv om jeg aldri har sett han, men sett bilder og hørt han, Howlin' Wolf. All Purpose Blues Band spiller for oss Back to New Orleans.

0: New Orleans ligger altså ved Mississippi-elvens utløp i Mexico-gulfen og har vært et viktig knutepunkt for handel og kulturutveksling gjennom 300 år. New Orleans har i dag ca. 454.000 innbyggere og ligger i delstaten Louisiana. Grunnlagt i 1718 av franskmennene og ble kalt Nouvelle Orléans og er i dag altså en populær turistdestinasjon og kjent for sin løsslupne atmosfære og rike kulturliv og særegen mattradisjon. Og det med den løsslupne atmosfæren, det fikk vi merke med en gang vi kom inn i det franske kvarteret i New Orleans. En ulykke som kastet skygger over New Orleans og gjorde det veldig vanskelig for mange mennesker. Det var altså Katarina, orkanen, som var en tropisk orkan, som la store deler av New Orleans under vann. Det skjedde 23. august 2005, men nå har heldigvis byen for lengst kommet i rute igjen og reist seg. Og en som kan fortelle om det er Anders Osborn, som er en utvandret svenske og som har bodd i New Orleans siden 1984. 16 år gammel dro han ut i verden og endte altså opp her. Han har blitt en høyt skattet musiker. Velger å kalle han, i hvert fall så er han innom blues-sjangeren. Jeg var hjemme og besøkte han, og vi tok en prat, og han forteller litt om Katarina-ulykken, og hva den har betydd.
1: To make it short, I think it brought New Orleans closer to each other. Some kind of camaraderie, some kind of goal, some focus on one thing came out of that. We learned to be together and work harder together as a people. I think the city is devastated by it. People have been, many lives have been lost, houses, memories, restaurants, favorite sandwich shops, everything. People have committed suicide. There has been so much. Psych wards, alcoholism, drug use, everything has gone up. But somehow we have learned to be together and work together. Here's an example. Saints. The Saints winning the Super Bowl. You know what I mean? So that is what I think happened. We became one.
2: So you see, the American patchwork is something about the disaster, yeah, and coming back again.
1: Yes. Yeah. Putting my own life and my friends' lives and putting the city together, coming together again.
2: You lost the friends yourself?
1: Yeah.
2: Yeah, several.
1: But
2: now the city is recovered, actually. You can say that?
1: In a way, we have started the next phase. Now we're healing our souls. We have healed the buildings and fixed stuff. Now we're working on the small nuances of the wet, you know, like wetlands, marriages, recovery of drugs and alcohol, our mental health. We're fixing those things now. The next phase, I think.

0: Vi hørte altså Anders Osborn med sitt sang Call On Me, hentet ifra hans nye CD American Patchwork. Og Anders forteller oss at han spiller gjerne på små steder, og store steder spiller ingen rolle, men det beste, hvis det et lite rom, er at det fyrt opp med mennesker. Fordi vi publikummere, vi gir jo artistene energi. Og da det best at det mye mennesker der. Siden Anders Osborn har bodd i New Orleans siden 1984, så skal han være litt grann guide for oss. Spør han hvor lenge man bør være i New Orleans for å liksom bli litt kjent med
1: byen. It's the best way to see New US. And we have the best music in the world.
0: How long time they better stay to get a good right impression of the New Orleans?
1: 2 weeks if you can. Because you get to relax a little bit. You get, if you come, but any time is fine. If you, all you got is 1 day, that's fine too. 1 day is fine. But 2 weeks, I think you get a chance to settle down.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Dyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Mitt navn er Abdulrahman Sane, men jeg går under artistnavnet Hakim. Og det er en ære å kunne få hedre deg, Hanne Krog. Så folkens, her er det Nordlivet!

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer I utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som nyåpnet I sommer. Velkommen til Blåfarveverket I sommer.

0: Hallo alle lyttere. Nett nå så hører du på den beste kanalen, nemlig Radio Modum.
1: Så skal vi få høre litt om Finnemarka. Finnemarka strekker seg fra Drammenselva i sør til Tyrifjorden i nord, med godt over 100 fiskevann og urørt villmark beliggende på opp mot 700 meter over havet. Finnemarka et skogsområde på rundt 430 kvadratkilometer som ligger i Buskerud fylke. Og Finnemarka avgrenset av Tyrifjorden i nord, Lierdalen i øst og bebyggelsen langs Drammenselva i vest og sør. Finnmarka delt mellom kommunene Modum, Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker, og den sørøstre delen av Finnmarka kalles Drammensmarka. En tilværelse fri for kjas og mas et steinkast unna byen. Pakk sekken, ta med fiskestang og unger og dra på tur, og senk skuldrene og kjenn på skogens ro. La naturen i Finnmarka bestemme tempo. Finnmarka har fått sitt navn etter skogfinnene som slo seg ned rundt vannet Glitre på midten av 1600-tallet. Vest for Glitre kan man se spor etter bosetninger som strekker seg så langt tilbake som til 1300-tallet. Det store skogkledde området brytes opp av mange små og store vann med Glitre som det største. Og hvorfor vannet har fått dette navnet lett å forstå der man skuer utover det glitrende vannspeilet en solskinnsdag. Glitre også drikkevann for svært mange mennesker, og har respekt for dette når du ferdes i området rundt Glitre, slik at dette fortsetter å være en god drikkevannskilde i generasjoner. Finnemarka byr på utrolige muligheter for både jakt, fiske og enkelt friluftsliv. Ørreten våker villig i de fleste vann, og skogfugl letter ikke så sjelden om du går på de mange stiene som snor seg gjennom skogslandskapet. Utsikten ved den åpne bua i glass og massiv tre på Jevlekollen verdt en halvannen timen turen opptar. Fra toppen kan du skue mot Jonsknuten i Kongsberg i vest og Holmenkollbakken i øst og virkelig nyte panoramautsikten. Finnemarka et godt eksempel på et område hvor bruk og friluftsliv går fint sammen. Det aktiv skogdrift i området, noe som gir spesielt gode muligheter for sykling på det godt utbygde nettet av skogsbilveier. Finnemarka brukes for øvrig til beite, og aktivitetene lever godt side om side. Opprustning og grusing av skogsbilveier kan i perioder gi litt røffe sykkelforhold. Dette nødvendig for å gjøre veidekket stabilt for tunge kjøretøy, og med litt tid så blir veien sykkelvennlig igjen. Det uansett lurt å ha med en ekstra slange, siden punktering sjelden kommer planlagt. Åpne køyer og gapahuker der man kan sette fra seg sekken og hvile en trøtt kropp på en enkel brisk finnes også. Her alle hjertelig velkommen til å la både puls og ro senke seg, mens man lytter til stillheten og suset i trekronene. Skulle du ønske høyere standard på overnattingen, så finnes også tilbud om dette gjennom både turisthytter og Statskogs egen utleiehytte Lelangsplassen. Mulighetene mangfoldige og nære, et steinkast unna Drammen. Og slik finner du frem. For å besøke disse flotte områdene det flere veier du kan benytte. To mye brukte inngangsporter til Finnmarka fra Liersiden inn Glitreveien mot Glitre eller inn mot Rustan. Og for å komme inn mot Glitre følger du vestsiden nordover fra Liebyen omtrent 10 kilometer. Ta så inn til venstre på Glitreveien. Etter en snau kilometer kommer du til Glitrebommen, og herfra må du bruke sykkel eller ta beina fatt. Ønsker du å besøke nordområdene av Finnmarka eller ta turen opp til Jevlekollen eller Jevlekollbua, så kan det lønne seg å parkere ved Rustanbommen. I stedet for å ta inn på Glitreveien, følger du vestsiden ytterligere 4,5 kilometer. Sving så inn på Rustaveien og kjør omtrent 1 kilometer frem til parkeringsplassen. Herfra må du sykle eller gå. Og vinterstid det oppkjørt skiløyper herfra. Du interessert i jakt og fiske, så får du kjøpt jakt- og fiskekort på inatur.no, og det gratis fiske for de under 16 år.
2: Den første natta sammen

Krøderbanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50, og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling For full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

0: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssenter nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til

Ja, det mye å finne på i sommer her i vårt distrikt, her i Midt-Buskerud, og en av de tingene man kan være med på, det er jo til Buskerud-museene. De har jo flere avdelinger dem, og der er det også mye som foregår i løpet av sommersesongen. Og nå har jeg med meg hun som er seksjonsleder for Buskerud-museene i Sigdal og Krøstra, og det er Elise Johansen Mako. Ja, Elise, dere er jo godt i gang dere med sesongen nå, med

0: Både ulike utstillinger og aktiviteter som dere kan tilby?
1: Ja, det vi. Nå har alle museene våre åpnet for sesongen. Og det forskjellige aktiviteter i løpet av sommeren på de forskjellige avdelingene våre.
0: Og det kan du fortelle mer om og komme rett og slett og greide oss gjennom de ulike avdelingene også og hva som skjer hos dem.
1: Ja. På Sigdal Museum, der det åpent lørdager og søndager, mandag, tirsdag og onsdag. Der viser vi utstillingen Regarding the Pain of the Future, en fotoutstilling av Hilde Honerud. Vi har også en spennende uteutstilling som heter Kvinner i landbruket, i forbindelse med at det FN-år for kvinnelige bønder i år. Og den utstillingen åpen hele døgnet, alle dager om man vil. Det gratis å gå og se og kose seg med den. På Eggedal Mølle så det åpent lørdager og søndager. Da får man en omvisning i Mølla og hvordan den var når den var i drift, og også oppgangssager får man se i drift. Forutsatt selvfølgelig at det nok vann i elva. Også på Eggedal Mølle det en uteutstilling som åpen hele tiden. Den heter Handel og hotelldrift, og gamle bilder fra Eggedal Borgerstue og Eggedal Handelslag i forbindelse med at de har henholdsvis 100-årsjubileum og 125-årsjubileum i år. Så har vi jo kunstnerhjemmene oppe i Hagen. Der det åpent alle dager. Der det også i slutten av juli, mandag 20. juli til tirsdag 28. juli, så det malekurset Friluftsskolen, som det fremdeles noen ledige plasser man kan melde seg på, med kursholdere Helene Knop og Jan Ove Thup. Veldig populært malekurs, der man får stå og male og se utsikten over hele Eggedal som man kan male. Så har vi jo Løvlia, som også åpent alle dager. Der det også flere dager i sommer, det både fortellerstund inn i peisestua. Du kan få med deg en klaverkonsert. Også der så blir det et kurs i tegneteknikker. Søndag 19. juli og onsdag 29. juli. Og da det Helene Knop som leder for det kurset. Og i 25. juli så arrangeres det ungdomsfest i Eggedal for ungdommer i alle alder på Hagan. Da blir det en sommerfest i den franskinspirerte Café 1889. Det blir både inne- og uteservering, det blir litt livemusikk og det blir litt musikk fra høyttalere. En spennende dag som vi håper eggedølingene vil favne om. Og så har vi jo på Sigdal Museum bygdedagen 9. august, som alltid en populær dag for sigdølingene og omegn. I år så blir det en liten teaterforestilling på bygdedagen, og litt musikkinnslag, masse aktiviteter for barn og unge. Og så har vi jo på Villa Fridheim, der det åpent fra onsdag til søndag. Altså stengt mandag tirsdag. Også der det litt aktiviteter. Allerede i morgen det en sommerkonsert med Louis Jacobi. Fire søndager i juli og august så blir det tog, båt og eventyr, der du kan ta tog med Krøderbanen, båt med Kryllingen og få en liten eventyromvisning på Villa Fridheim. Der arrangerer vi også på Villa Fridheim Lotta og Gunnis maledager for barn i alderen 6-12 år. Da det forskjellige dager man kan melde seg på de malekursene, og kursene gratis for barn å være med på. Så det masse spennende å få med seg i sommer på museene våre. Krøderbanen kjører jo også tog på søndagene, og så har de åpen utstillingen sin lørdager og søndager, den nye utstillingen som åpnet i fjor. Så absolutt verdt å ta turen til et av våres museum I sommer.
0: Det det, så absolutt. Så her det noe for enhver smak. Og Elise, som du nevnte jo, noe jubileum også. Det jo, jeg vet, Villa Fridheim også som eventyrmuseum har vel 40-årsjubileum I år, og Galleri Skretsvik har jo 10-årsjubileum I år også. Så
1: det ekstra mange... Ja, det stemmer
0: det. Mm. Så det jo ekstra mange jubileer å markere seg og nevne da. Som, så det jo bra det at man også har litt, også noen temaer som bringer litt tilbake til de jubileer også, vil jeg tro også, som det da skal vise.
1: Ja, på Villa Fridheim, det jo 40 år som museum de feirer. Bygget I seg selv jo ikke bare 40 år. Også på Hagang Kristian Skretsvik Kunsthjem så det jo galleriet som fyller 10 år I år. Så da det jo utstilling av Kavalkade vi får se der. Og det rett og slett forskjellige bilder som vist frem de siste 10 årene som vi har fått tilbake og vise frem. Så det en veldig spennende utstilling det også. Og på Villa Fridheim har de jo også laget en helt lokalhistorisk utstilling. Om Ole O. Bakken som var en lokal journalist der vi tar for oss noen av de tekstene han skrev om krøpsere rett og slett så absolutt verdt en tur om du vil se utstillinger eller om du vil være med på litt aktiviteter så har vi litt å tilby for de fleste
0: ja Men så har du vel også egen hjemme, ikke sant? Så man kan også gå inn og se på de forskjellige, hvis man vil vette litt mer informasjon og litt både om utstillingen og litt om åpningstider og litt om de forskjellige da, innenfor Buskerudmuseet og avdelingene dere har.
1: Ja. Da det nettside rett og slett sigdalmuseum.no, eggedalmølle.no, løvlia.no, skretsvik.no og villafridheim.no. Og så har vi også for museumene I Sigdal opprettet et nyhetsbrev som man kan melde seg på. Så da vil du cirka en gang I måneden få en e-post da, med nyhetsbrev om hva som foregår på de museumene I Sigdal. Da. Og så kan jeg også si at på Sigdal museum så lanserte vi jo I fjor en strikkepakke som heter Horgesetelua. Der lua basert på et strikkeplagg som vi har I samlingen vår. Og så har vi laget et strikkemønster fra det, og selger en strikkepakke. Og I år så har vi lansert en ny strikkepakke som heter Sigdalsvotter, som sikkert kjent for mange fra før, for det var jo Malle Eken Tandberg som laget mønstre til det for en 10-15 år siden, kanskje. Så da har vi fått lov til å relansere det mønstret, som en strikkepakke på museet. Så det ja, ikke det man trenger nå I sommervarmen selvfølgelig, men hvis man vil ha et lite strikkeprosjekt som klar til vinteren, så vil jeg jo anbefale det. Og også det kan du finne mer informasjon om på nettsiden vår.
0: Så bra, det var også litt tips det, og det nok sikkert en del strikkeinteresserte rundt om som kanskje driver med kanskje julegaveplanlegging kanskje, og sånne ting også, har noen prosjekter fremover, så da har man noe litt å kunne bruke tida på nå fremover, så det klart sesongen begynner.
1: Ja.
0: Det akkurat det, ja. Ja, men så blott har vi fått en liten orientering og en liten guide gjennom de ulike avdelingene også til Buskerudmuseet, og da det mye å kunne være med på å oppleve da, både for store og små.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, men da får jeg bare ønske dere lykke til videre med sesongen, og så får jeg ønske også en riktig god sommer til dere som jobber I Buskerudmuseet, for dere tar jo som kjent ikke ferie, så dere holder på og kan glede oss med museene deres.
1: Ja, det jo nå vi har den mest aktive årstiden året, så nå må vi bare stå på og ta imot de besøkende som kommer.
0: Ikke sant, ja. Det I hvert fall riktig god sommer til dere.
1: Ja, I like måte.
0: Takk for det, og så takker jeg så mye for praten seksjonsleder for Buskerudmuseet I Sigdal og Krøsterud, Elise Johansen Make. Takk skal du ha for praten. Ha det bra.
1: Ja, ha det bra.

Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene I Krøsra, som det finnes tre stykker av. Og begynner med Olberg kirke. Olberg kirke ligger like ved Noresund. Kommer man fra Oslo, ligger kirka på venstre hånd like før man kommer til Noresund sentrum. Det har vært kirke ved Olberg helt siden 1347. Den nåværende kirka ble innviet den 19. oktober I 1859. Jørgen Mo, som da var prest I bygda, engasjerte seg veldig I prosessen for å få bygd en ny kirke. Dessverre ble den gamle stavkirka rivet. Det skal nevnes at den var sterkt preget av dårlig vedlikehold. Fra den gamle kirka døpefont, prekestol, maleri og altertavle til høyre I koret. Altertavla Jesu dåp malt av Asel Ender I 1878. Fire glassmalerier I koret laget av Emanuel Vigeland I 1917. Lysekrona fra 1900 og kirkeskipet fra 1878. Antall sitteplasser 600. Så litt om Olberg kirkestue. Olberg kirkestue ligger like ved Olberg kirke. Det hoveddelen gravkapellet som ble bygd I 1939. Kirkestua, slik den framstår I dag, ble vigslet og innviet I 1992. Det ble ved starten av 1990-tallet lagt ned et betydelig dugnadsarbeid for å gjøre kirkestua til det den I dag. Gudstjeneste blir lagt hit I januar og februar på grunn av fyringskostnader. Kirkestua inneholder kontorer, garderobe, kjøkken og stort trivelig forsamlingslokale for eventuell leie av kirkestua. Så kan du kontakte kirkekontoret. Så det videre til Glesne kapell. Glesne kapell ligger lengst sør I bygda ved tettstedet Krøderen. Fra Oslo følger Riksvei 7 mot Gol ved Hamremoen, ta mot venstre, Riksvei 280 til Vikersund Krøderen. Kjør til tettstedet Krøderen, forbi stasjonen, ta til høyre mot Sigdal, følg denne veien ca. 3 kilometer. Kapellet ligger på høyre hånd. Kapellet bygd I 1908 og en langkirke bygd I tre. Altertavla, kvinnene ved graven, malt av Anders Kongsrud. Antall sitteplasser 250. Så det Glesne kirkestue et ominnredet gravkapell fra 1922. Ominnredningen ble gjort på dugnad midten på 1990-tallet, og kirkestua ble innviet og tatt I bruk høsten 1996. Kirkestua har et lite kjøkken, stue og toaletter, og kan leies til mindre sammenkomster. Det var da om Glesne kapell da, med Glesne kirkestue. Så den siste og den tredje kirka I Krøstra, det Veikåker kapell. Veikåker kapell ligger 9 kilometer nord for Noresund, retning Gol og 6 kilometer sør for Ørgenvika på Riksvei 7. Veikåker kapell bygd I 1934, kapellet bygd I tømmer. Altertavla forestiller den gode hyrde og malt av Per Vigeland. Et krusifiks I tre skjært av klyverrykken. Og antall sitteplasser 150. Det var da om Veikåker kapell, og det var også da en gjennomgang av de tre kirkene da I Krøstra.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

MS Greven, motor, muskler og minnestein i Vikersund. Ved Dampbåtbrygga i Vikersund ligger et stykke ekte fløtingshistorie. MS Greven er en stålbygd tømmertrekker med røtter dypt planta i norsk skogbruk og industri. Hun er bygd i 1953 ved Glommens mekaniske verksted i Fredrikstad. Deretter ble hun fraktet i seksjoner og sveisa sammen lokalt. Greven var den første slepebåten som ble bygget spesifikt for tømmerfløting etter 2. verdenskrig, og den siste som ble satt i drift på Østlandet. Hun er 19,7 meter lang og har en bredde på 5,3 meter, og hun ble drevet av en Wickman-motor på 240 hestekrefter, med fast propell og robust utveksling for å tåle tunge slep. Hun kunne dra mellom 6000 og 12000 tylfer med tømmer på en tur. Og for deg som ikke snakker flytende fløting, en tylf er 12 stokker sirlig bundet og tauet sammen. Så her snakker vi hundrevis av stokker i løpet av en sesong. I rekordåret i 1954 slepte MS Greven over 50 000 tylfer, og det er nesten vanskelig å forestille seg. Båten var eid av Drammensvassdragets fellesfløting og opererte primært fra Tofteviken til Nedberg, med et mannskap som blant annet inkluderte skipper Per Aas, mekanisk Olav Sørum, tømmermann Rolf Skretteberg og styrmann Gunnar Nilsen. De jobbet skift fra 5 på morgenen til 10 om ettermiddagen, 7 dager i uka. Da fløtinga i området ble avviklet i 1971, ble Drammensvassdragets fellesfløting nedlagt. MS Greven ble solgt i 1973. Hun gikk først en kort periode i Oslofjorden, så gikk ferden til Sunnmøre, hvor hun blant annet ble brukt til å slepe sandlekter under bygging av oljeplattformer utenfor Åndalsnes. I 2005 tok lokale entusiaster grep. Veteranbåtlaget Greven, med blant annet Ola Harald Fjellheim, Erik Nilsen og Knut Skretteberg, sørget for å hente båten tilbake til Vikersund. 2006 kom hun hjem, og har siden vært under kontinuerlig restaurering både teknisk og utvendig. I dag er MS Greven vernet av Riksantikvaren, og hun er medlem i Foreningen for fartøyvern. Du finner mer informasjon og oppdateringer på nettsida veteranbatengreven.no, og det er mulig å støtte restaureringen via andelskap og donasjoner. De planlegger å ha henne ferdig restaurert i 2030. Så neste gang du tusler ned til fjorden, stopp opp og beundre, og tenk på alle de mangfoldige tusen av tømmerstokker som en gang har fløtet etter denne imponerende kraftpakken. Hun dro tungt, hun reiste langt, og hun kom hjem.

0: Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld.

Dere hørte Faget er landet, som Anders Hovden skrev den tid han var residerende kapellan i Krøsra, fra år 1900 til 1910. Som han sa, eg satt langt inne i landet og dikta om havet, men eg sto også i lia overfor prestegården på Bjertnes en månelig vinterkveld, og fikk synene som ble til Faget er landet. Som dikterprest skrev han flere dikt, blant annet om naturen i bygda. Her er det fjell, og her er det fjord, og her er det rike grenner. Garane ligger som perler på ei snor, og lyser langs de fagre strender. Skokledde åsa runder seg av, endeløst ut som byljer på hav. Og sumaren er fin, og vetren han skin, og her er ljost og lett at liva. Krøsse har i lang tid tilbake vært ei jordbruk- og skobruksbygd, og vi finner de store gårdene på begge sider av Krøderfjorden. Men vi finner også store gårder i de forskjellige grenner, og selvsagt er det mindre bruk i bygda også. Tettstedene finner vi på Noresund og ved Krøderen, hvor det er skoler og forretninger. Og i de siste 50-60 åra har mange eneboer kommet opp på disse stedene. Mye skyldes nok industrien som begynte å komme fra 1960-åra og på industrifeltet Sundvollhove, og utover årene kom mange til å få sine arbeidsplasser her. Faktisk jobbet nærmere 300 personer på det meste på dette industriområdet. I dag har nok dette antallet synket betraktelig, av ulike årsaker. Litt lenger syd finner vi Slettemoen industriområde, hvor det også er mange arbeidsplasser. Jord- og skogbruk var altså livsgrunnlaget i bygda i mange år. Det var melkeproduksjon på mange bruk. Her som i mange andre bygder har melkeproduksjonen gått tilbake. Så eng er det nok lite av i bygda i dag, men fortsatt en del kornproduksjon og en god del potetproduksjon, samt mye jordbær- og bringebærproduksjon. Og Krøsa har mange dekar med produktiv skog, faktisk ca. 234 000 dekar. Vi hørte i diktet at her er det rike grenner, og grenner er det flere i bygda. Rundskogen er ei av disse. Her har det vært bosetting i lang tid. Oppe på Rundskogen bodde for mange år siden en mann med gode evner. Denne mannen het Ole Bjørnsen Smesserud. Han kjøpte bruket Metamoen. Selgeren av bruket het Erik Andersen. Han hadde sittet med eiendommen bare 2 år. Han hadde kjøpt eiendommen av Ivar Jensen og kona Gunnhild. De hadde utvandret sammen med 5 barn til Amerika i 1852. Metamoen har fin beliggenhet ved Bjørelva. Da Ole Bjørnsen Smesterud overtok eiendommen, tok han navnet Moen. Han var en stillferdig mann og lite pratsom. Han ble gift med Kari Osdatter Bratterud. Han gikk ofte og grubla på forskjellige ting. Som enkelt andre prøvde han også seg på evighetsmaskin, perpetuum mobile, men fikk det ikke til. Men det var som smed og organist han ble kjent. Som smed var han sjelden flink. Han laget låser, nøkler, beslag, bjelkemål, vinkler, fangstsakser, tømmersakser, svijern og økser av ulike slag. Ikke minst merkeøkser og biler. Nils Dynge, som eier av Dynge gård, fortalte i 1968, da var han 86 år gammel, at han ofte så på smeden da han smidde. For Nils og andre gutter gikk ofte ned til Jokerhølen for å bade. Det er en stor, fin plass å bade i ved Bjørelva. Og da gikk det forbi svia, og når smeden hadde lagd ei merkeøks, ja, da var det å gå ut og prøve øksa på tømmerveggen. Og veggene var da også fulle av merker etter ulike økser. Hver skogeier hadde jo sitt merke, og tømmeret ble jo fløtt nedover i vassdraget. Da var det jo for de som jobba med tømmerfløtinga å få sortert tømmeret, slik at det gikk til rett mottaker. Ole Moen lagde også ei gullklokke,
Han lagde selve urverket og kassa. Selve urverket ble dratt av sandposer. Han var flink til å lage veggskap, nuver og trau. Han lagde også en symaskin som ble flittig brukt av etterkommende. For det var ikke mange i landet som lagde symaskin på den tid, om det var noen i det hele tatt. Denne symaskinen står i dag på Mo gård på Ringerike, der Jørgen Mo vokste opp. Så var det en natt ei vogn ble borte, så han hadde reparert. Eieren hadde kommet i ly av mørket og hentet vogna. Han hadde ikke penger, så det var måten han gikk fram på da. Men jeg kom visst nok til enighet senere om betalingen. Som organist var han flink, men kombinasjon smed og organist kan ikke være lett, for en smed har jo grove fingre, mens en organist har gjerne lange, slanke fingre. Han hadde gått i lære hos Halvor Golberg, som var kjent for sitt gode spill. Ole Moen var organist i Olberg kirke på samme tid som Jørgen Mo var kapellan der. Under en gudstjeneste var en kjent organist fra Kristiania tilhører. Da fikk Moen sin dom. Nå, hva syntes de om organisten vår, spurte en krylling. Man kan ikke vente det bedre av en smed, svarte han. Ole Moen begynte å lage et orgel, men ble ikke ferdig med det. Han døde i 1904. Han var venstremann og holdt Buskerud Samtidende. Residerende kapellan Olaf Peder Mumrak var også en av dikteprestene i Krøsra. Han skrev et dikt som lyder slik: «I Krøsra har jeg mitt vakre hjem, og der er jeg glad ved at være. Der lærte jeg det som hjelper meg frem. Min skolegang og kirkesang vil trofast i minnet jeg bærer.» Følger vi Bjørelva noen få kilometer nedover, kom vi til Bjøre gård. I Krøsra-boka fra 1914 kan vi lese om Ole Bjøre, som var en kjempekar. Bygdekjemper var jo kjent i vårt land i gamle dager. Det var en hederstittel å være bygdekjempe. Gamle Ole Bjøre var altså en kjempekar, som mange påstod var sterkere enn selve Vassnerud-kjempen. Det siges at han kunne holde tre hester i spenn, og han la hver mann i bakken som turde binde seg med han. Således hendte det en gang, der han var på Moen, at to kapteiner inngikk veddemål. De påstod hver for seg at de hadde den sterkeste mann i kompaniet. Bjøres kaptein tok ham ut, og den andre kaptein valgte sin mann. Under stor spenning og i overvær av mange mennesker, faktisk to kompanier, begynte dragsmålet, men allerede i første tak knekte Bjøren ryggen på sin motstander. En annen gang var han så uheldig at han kjørte seg selv og hesten nede ute på Krøderen, og det var liv om å gjøre, for isen brast. Etter hvert som han fikk tak, gikk ikke bedre, men så kom det noen hallinger kjørende på isen. De kom fra Bragenes, og de lost og det gav jom over hele sjøen, der de fikk se Bjøren i vannet. Han ba dem om å hjelpe seg, men de kjørte videre en sving utenom. I det de ropte, sterke Ole Bjøre kan hjelpe seg selv. Det så ut til å gjøre nytte, for med et kjempetak svang han seg opp og tok også hesten med seg opp på isen. Men nå var også Bjøren sint. Stille kjørte han hjem og satte hesten i stallen. Så byttet han klær, for han var gjennomvåt i sinnet, og det hadde lagt seg is i håret på han. Da han var ferdig, gikk han ut etter en ny hest, spente den for spissleden. Han smelte med svepen, og det bar av sted opp etter Krøderen i det mørke vinterkveld. Et stykke oppe på sjøen innhentet han hallingene, og nå fikk de juling alle sammen som de aldri før hadde fått. Deretter kjørte Bjørn hjem og spiste sin kveldsmat tilfreds. Ja, kan vi vel kanskje høre en låt?

Ja, dere hørte polka fra Krøsserå. I 65 år gikk det dampskip på Krødefjorden. Håkon Adelsten var den første. Den kom i gang alt i 1861, og gikk i rute fra Krøderen til Gullsvik. Dampskipet Krøderen ble satt på vannet i 1878. I lang tid gikk skipet alene i rute på fjorden. Trafikken steg, og i 1896 ble dampskipet Nordfjell satt på vannet. Begge disse ble bygd på Akers verksted. Godstrafikken øket også meget betraktelig. Sommeren 1908 kom det klager over at dampskipene ikke kunne tilfredsstille reisetrafikken. Da besluttet styret for jernbanen og arbeidsdepartementet i 1909 å sette et nytt skip i rute. Statens skip Sperillen lå ledig ved Hen og ble så flyttet til Krødefjorden. Opp til 700-800 reisende på en dag var ikke uvanlig i sesongen. Kryllinger, som folket her ble kalt, har hatt stor interesse for sport. Travkjøring på Krødefjorden var vanlig i gamle dager. I de senere år har travhester deltatt på ulike travstevner rundt i landet, så fortsatt er det travhester i bygda. I skøyteløp var Sigurd Moen et kjent navn rundt 1920. Han flyttet til Drammen og gikk for Drammen skøyteklubb. Han ble norsk mester i 1925, vant alle distansene. Han oppnådde også bronsemedalje på 1500 meter i OL. På ski, i langrenn og i hopp hevdet Kryllingen seg bra helt fra år 1900. Otto Schuri var jo en meget god alpinist den tiden han bygde i bygda. Han flyttet seg ut av bygda etter hvert. Gudbrand Kittelsen var en av Norges beste skihoppere for junior, men døde bare 20,5 år gammel i begynnelsen av 1940-årene. I friidrett tok Svein Knut Granum NM-gull på 400 meter hekk i 1960-årene, og var også en meget god tidkjemper. Da kan vi høre Krøderminner etter toradiospilleren Edvard Bakken. Den er fortsatt meget populær her ved Notodden toradigruppe.

Spillemenn var det mange av i Krøsra før i tiden, både trekspill og felespill. Helt fra gammel tid har kryllingene vært glad i sang og musikk. Mange felespillere hevde seg bra i kappleik også utenfor bygda. Knut Fosslien fra Rundskogen var vel en av de første store felespillerne. Når en har hørt en Ola Mossafinn eller Sjur Helgeland, så finner en i deres musikk mye som minner om gamle kryllingslotter. Av handelskarer og driftebønder fra Vestlandet lærte kryllingene vestlandslotter, og på Kongsbamarken og Drammensmarken fikk de anledning til å høre telemarkspillet, som de da også lærte. Wilhelm Sorteberg var tidlig et musikkgeni. Han begynte tidlig å spille, men noen fart i spillingen ble det ikke før senere. Det kom en vekkelse som utgikk fra viskar i 1850-60-åra. Hun hadde åpenbaringer og fordømte dans og spill, og mange feler ble brent, også Sorteberg kastet nok fela si. Han var gårdbruker og hadde også andre gjøremål. Men så i 1890-åra fikk han fele av bryggerieier Amund Ringnes. Nå var han livøremann og hadde bedre tid. Nå lærte han slotter av telemarkspilleren Torkel Haugerud og andre. Så nå reiste han rundt i bygdene og spilte. Og nå begynte han for alvor å spille. Han fikk blant annet andre premie på kappleik i Kristiania. Ole Helgesen Kleven gikk i ungdommen i skreddelære, men alt i 1920-årsalderen var han en flink felespiller. Han spilte mye i bryllup og til dans. Kittil Haraldsen ble født på Langebakk i 1826, men begynte som ung i skomakerlære. Han hadde som ung gutt store musikalske anlegg. Hadde han hørt en slått en gang, så hadde han slåttens rytme og melodi festet seg hos Kittil. Han omkom under Raubydansen på Norefjell i juli 1858, der han var spillemann. Anton Lund fikk også meget ros for sitt felespill. Men i Krøsra var det mange, mange flere dyktige felespillere. Den siste av de store er Truls Ørpen. Etter middelskole og fra Holmestrand seminar i 1901 ble han ansatt som lærer i Enderud. Begynte å spille fele som åtteåring. Faren var veldig glad i hardingfelemusikk, men kunne ikke spille, men fele, det hadde han. Etter hvert fikk Truls meget godt tak i felespillet, og i 1912 reiste han til Ole Mossafinn på Voss. Og i 1913 reiste han til Telemark og traff Telemarkens beste spillere. Han fikk førstepremier og medaljer på kappleiker og ble en av de store felespillene. Ved Krøsra kommunehus på Noresund står en statue av Truls Ørpen. Den ble reist i 1979. For ca. 75 år siden var det fortsatt setring på noen av setrene oppunder Nordfjell. Det var vanlig å ta buskapen til seters i gamle dager, og de som passet dyrene, de ble gjerne kalt seterjenter. De tok i buskapen til kvelds, og vi kan vel tenke oss hvordan det låt der oppe i skog og fjell når seterjentene lokket på kuene. Det var nok en slitsom jobb med melking og ysting, og kanskje ble det litt ensomt iblant. Men selv om dagene ble stresomme, var det mye frisk luft i en vakker natur disse fikk oppleve. Da Jørgen Moe ble utnevnt til regjerende kapellan i Sigdal med bopel i Krøsra, var han ofte på besøk til Sandum seter, dit han red på sin hest. Her oppe var det flott utsikt ved sine 640 meter over havet. De søkte mange mennesker for å få rekreasjon i den friske fjellluften. Og med utsikt fra Sandum seter skrev han diktet Seterjentens søndag. Der har sittet seterjenten som ønsker seg hjem for å skride sammen med folk til Olberg kirke. Og nettopp Seterjentens søndag står vel som et av de mest kjente dikt han skrev, og som Ole Bull satte musikk til. Det var Seterjentens søndag Ole Bull spilte, der han sto på toppen av Keopspyramiden, og vinden førte tonene utover landet. Men nå skal Radio Modum sende tone fra Arve Tellesen sitt felespill utover vårt distrikt.
Vi høres etter igjen til søndag.

take your love to town. Oh, Ruby. For God's sakes, turn around.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi

0: bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger I ferien frem til mandag 3. august. Og I den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende I Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå I hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

På Åmot finnes det en spesiell veikonstruksjon. Det den som sikkert mange har sett og også kjørt gjennom, nemlig korketrekkeren. Den ble opprinnelig kalt Veiknuten og et veianlegg på fylkesvei 287 i Åmot i Modum kommune i Buskerud. Veien den går i sløyfe med bru over seg selv ned fra Åmot mot Åmot bru. Byggingen startet i 1924 og anlegget ble åpnet i 1923. Brua i korketrekkeren, som kalles Toppen bru, var opprinnelig en stålbru med to spenn. Denne brua ble i 1953 erstattet av en platebru i betong, også den med to spenn. Brua krysser jernbanen i tillegg til veien, og før korketrekkeren ble bygd så hadde det vært en planovergang med grinde på sted. I 1982-83 så ble det sprøyta inn betong i steinrondelen som et ledd i vedlikeholdet av anlegget. Korketrekkeren ble i 2002 foreslått verna i en nasjonal verneplan for veier, bruer og veirelaterte kulturminner. Nå på forsommeren i 2026 så ble det satt opp et eget banner med et jubileum, nemlig korketrekkeren stod det 100 år, 1926-2026. Og da ble det tatt på initiativ av Østre Åmot Vel, som også en velforening som holder til da på Åmot. Men som sikkert også en del har sett, hvis man da har kjørt gjennom korketrekkeren, så det også noen bilder på veggen der ved brua, nemlig med noen elger. Og på 90-tallet så ble det malt en kopi av en av helleristningene da ved Kattfoss i Geithus på betongveggen nederst ved korketrekkeren i Åmot. Kunstverket som blir kalt Modumristninger, som Arne Ormåsen laget en gang på 90-tallet, har fått hard medfart av veisalte, vær og vind. Og ble altså da renovert nå sommeren 2026. Så Modumristningene altså i korketrekkeren har også fått en oppgradering, og elgene er utformet slik at de da forandrer seg ut ifra hvilken vinkel du ser de fra. Så det kan du ta en titt på dem når du da passerer korketrekkeren neste gang også, like før Strandgata fra Lillåsgata, og du kjører nedover mot Strandgata på vei mot Sigdal på fylkesvei altså 287. Og dette her har også Østre Åmot Vel jobbet for i mer enn 20 år å få disse modumristningene da i korketrekkeren til å få et nytt liv på dem.

Så det handler om eventyrmuseet Villa Fridheim, også blir kalt for Kråkeslottet. Men før vi skal innom det som har med selve Villa Fridheim å gjøre, så skal jeg bare fortelle det at i år så feirer også Villa Fridheim et jubileum. Det nemlig 40-årsjubileum i år som eventyrmuseum da, som det på Villa Fridheim. Og litt grann om hva du kan vente deg hvis du tar turen opp til Villa Fridheim på Norusund denne sommeren. Så det sånn at det utstilling der. Årets hovedutstilling, det en egenprodusert lokalhistorisk utstilling med titelen «Med blikk på bygdene». I kjelleren så presenteres to nye salgsutstillinger av søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Ness under navnet «Eventyrlige variasjoner». I tillegg så har de også sine faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves i resten av huset. Det jo muligheter da for å få seg litt å spise også. Det du kan stikke innom Fruteas kafé. Der går det an å få seg litt matbit og noe å drikke på da ved siden. Så da det i hvert fall mulighet å ta seg en tur også til Villa Fridheim, som også fyller 40 år som eventyrmuseum. Og hun som var den første til å være som stedsansvarlig på Villa Fridheim, det var Anna Viker, som stod for drifta da helt i starten av historia til eventyrmuseet. Men nå skal du få høre litt mer om bakgrunnen for Villa Fridheim og eventyrmuseet. Eventyrmuseet Villa Fridheim. Opplev et av Norges største og best bevarte hus i sveiserstil. Bygget som landsted i 1892 av trelasthandler Sven Haug. På Bjørøya midt i Krødefjorden ligger villaen som et Soria Moria-slott med sitt 30 meter høye tårn. I siste liten ble villaen reddet fra sanering i en brandøvelse i 1980. Kråkeslottet ble restaurert og i dag et eventyrmuseum. Her finner du faste utstillinger, tablåer, malerier og eventyr fra hele verden, sammen med vår årlige kunstutstilling. På Eventyrmuseet finner du blant annet utstillinger om Jørgen Moe og Peder Kristen Asbjørnsen, som var de første som skjønte betydningen av å ta vare på de historiene folk fortalte. Å ta seg fra rom til rom i Villa Fridheim en opplevelse i seg selv. Her det mange kriker og kroker å utforske for både store og små. Villa Fridheim et etterspurt sted til selskap, bryllup og andre arrangement, som ønsker en spesiell ramme i historiske omgivelser. På Villa Fridheim kan du oppleve konserter, foredrag, gå på kurs eller slappe av med en matbit i fru Theas kafé, i salongene eller ute i hagen. Villa Fridheim ble bygget av Sven Haug fra Drammen, som en ekte askeladd. Han startet med 12 spesidaler og en robot, og jobbet seg opp til å bli en trelasthandler som hadde sitt virke over hele verden. Han giftet seg med Thea, født Sveås, og fikk 5 barn med henne. Som rikfolk flest ønsket de seg et landsted, og Villa Fridheim ble bygget. Med tog og båt ble materialene fraktet til Bjørøya, og villaen ble ferdig på 2 år. Et hus så stort og glitt at det var en konge verdig. Bygd av storstue som huset blant annet Bjørnstjerne Bjørnson, og resten av historien får du høre når du kommer på besøk. Huset ble oppført som landsted for trelasthandler Sven Haug fra Drammen i perioden 1890-92. Etter tegninger av arkitekt Herman Major Bakker. Bygningen oppført i reisverk, og den har 2 hovedetasjer. Store arker mot sør og 1 tårn mot sørvest. Huset ble usedvanlig store dimensjoner. Totalt den 1000 kvadratmeter fordelt på 2 hovedetasjer, kjeller, loft og tårnrom. Bygningen sammensatt og asymmetrisk med et mektig villatårn. Opprinnelig hadde alle gavlene et trearmet knipperspir, der midtpartiet var like høyt som etasjehøyden i første etasje. Huset fikk da et sterkt visuelt uttrykk, og det var et samlet grep om bygningens sprikende former. På grunn av de usedvanlig store dimensjonene i huset virker de kraftige bjelkene spinkle. Taket dekket med skifer.
Villa Fridheim ble bygget for trelandstanderen og hans hustru Thea, født Sveås. Da byggherren selv døde midt under byggearbeidene i 1891, ble det enken Thea Haug som sluttførte arbeidet. Hun flyttet etter hvert til huset på Bjørøya permanent, og brukte det som hjem for seg og barna. Villaen var bygd av storstue, og fru Thea har huset mang en storkar, deriblant Bjørnstjerne Bjørnson. Etter flere år bygget familien stedet om til hotell, men det ble etter kort tid solgt ut av slekta. Og her kommer Riksantikvarens vurdering av dette kulturminnet. Villa Fridheim skilte seg ut og var en sjeldenhet også innenfor sin egen tidsepoke. Bygningen fra 1892 er representanter for en akademisk stil, en blanding av historisme og romantikk skapt direkte på arkitektenes tegnebord for et meget eksklusivt og velhavende klientell. Anlegget er en videreføring av landstedstradisjonen fra 1700- og tidlig 1800-tall. Her kan man se rester etter et parkanlegg som ble anlagt etter forbilde fra engelske landskapsparker. Plasseringen av bygningene er influert av romantikken, der bygningene for den tilreisende plutselig kommer til syne, forsvinner og dukker opp igjen. Når man kjører nedover langs Krøderen, sees Villa Fridheim nærmest som et Soria Moria-slott, eller som stavkirken i Tidemann og Gudes brudeferden i Hardanger. Så da er du hjertelig velkommen til Villa Fridheim, som i år 2026 altså feirer 40-årsjubileum som eventyrmuseum.

ta turen til krigsminnestedet Grenselne i Sigdal i sommer. På veien mot Grenskauen på fylkesvei 131 i retning Vatnås kirke så ligger Grenselne. Krigsminne med autentiske gjenoppbygde celler og informasjonstavler om gutta på skauen. Litt mer om Grenselne. For den siste krigsvinteren 1944 og 1945 så bygde medlemmer av hjemmestyrkene hemmelige oppholdssteder, såkalte celler, for å holde seg skjult for de tyske okkupantene. En av de største og viktigste i nedre del av Buskerud var Grenselne. Medlemmer av Eiker, Modum og Sigdal Forsvarsforening har de siste årene gjenskapt to av hyttene i Grenselne. I tilknytning til hyttene så er det satt opp en rekke informasjonstavler på stedet som gir besøkende innblikk i hva som foregikk av motstandsarbeid i dette området. Og tar du turen altså til Grenselne, så får du oppleve litt sånn omtrent hvordan det var på den tida da, fra den siste krigsvinteren 1944 til 1945.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til
4: mandag 4. august.
3: Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer. Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til
4: mandag 3. august.
3: Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
5: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Og med det så kan vi her I bingo-redaksjonen ønske deg hjertelig velkommen til en ny bingo-kveld sammen med oss her på Radio Modum, også nå I denne feriemåneden. Den tar jo ikke noe ferie, denne radio-bingoen. Den går jo sin gang den gjennom hele juli, som vi har annonsert om. Så her det bare å glede seg til det, og at det bare å sette av tirsdagskveldene også nå. Og den som ønsker deg velkommen I kveld, det Ann-Kristin Halleland og undertegnede Henrik Nikolai da, som skal være med deg denne tirsdagskvelden. Vi har jo en jackpot som sagt på 30 000 kroner, 8700 kroner da, som kjent. Hva de faste bingo-gevinstene? Det jo minimum det vi skal dele ut I kveld, og så det jo sånn at det fortsatt muligheter å vinne et Radio Modums jubileumskrus da, 10 år. Nå går det på tampen også med jubileumsåret også, men fortsatt muligheten. Så til den raske stenrekkeren også, sant man ikke har det kruset fra før, så skal vi dele ut det I kveld. Det blir konkurranse også denne tirsdagskvelden. Vi skal ha en oppvarmingshalvtime nå med konkurranse, spilleregler og musikk. Og spillereglene kommer da sånn rett før vi da starter opp bingoen I kveld. Og sjekk gjerne at det skal stå uke 28, skal det stå på blokka di I kveld. Det veldig viktig at det står det på den, for at den skal være gyldig I kveld. Så sjekk gjerne det nå før som sist, og at utsalgsstedet også står enten stemplet eller skrivet på hvor du har kjøpt blokka di. For det også veldig viktig at det også på plass da, på blokka. Da kan vi like godt sette I gang vi med kveldens spørsmål, og nå skal det handle litt om noe som vi har hatt med her på radioen I forbindelse med, ja nå sånn rett før vi startet ferien, så, men også nå I turistradioen, for vi skal jo også ha turistradio her nå som vi har hatt alle de andre årene, så det kjører vi jo nå innimellom de faste sommerprogrammene, og der blant annet nå da, så har vi informert om Villa Fridheim, som har et jubileum nå, det vil si Eventyrmuseet, har da det, når Villa Fridheim ble et eventyrmuseum. Og spørsmålet da, hvor mange år Eventyrmuseet I år, og Villa Fridheim også. De har også et jubileum. Så da det å ringe oss også av et svar på det. Da ringer du 31 01 5810 telefonnummeret. Og mens du skal ringe inn og gruble litt på det spørsmålet, så skal vi få med oss litt musikk her, og selvfølgelig blir det litt mer sommerlige slaget da. Vi har jo skrudd på litt sommermodus her nå, og nå skal vi høre litt på gruppa Trond Eriks med Sommerens venner vi.

Det var Trond Eriksted med Sommerens venner er vi. Og nå det sånn at vi har en konkurranse gående nå, og jeg hadde jo en prat nå når det var sesongstart på Villa Fridheim. Og da pratet jeg med hun som ja, det som kalles stedsansvarlig på Villa Fridheim, Sandra Basianskine. Hun hadde jeg en prat med i forbindelse med sesongåpningen. De hadde jo den nå tidligere i juni. Det var nærmere sent 14. juni hadde de sin sesongåpning, og det ble jo markert det også. Men da snakket vi også om det jubileet da, som Eventyrmuseet i år. Og nå i Turistradion, som vi startet opp med i går, så har vi også nevnt litt om det også, om det jubileet da. De har jo nemlig en egen utstilling nå også, blant annet, og der kan du også se litt på den utstillingen, men så har de da ja, for det nemlig et antall år som Villa Fridheim blei et, selve bygget er jo eldre enn det som av jubileum, men det når dette Villa Fridheim blei et eventyrmuseum vi skal ha svaret på. Og det nemlig et rundt jubileum som de har nå i år. Så da håper jeg at du klarer å finne ut av det, og om du har hørt det også på radioen, vi har jo nevnt det som sagt senest i dag, for ikke så lenge siden, halvtime, tre kvarterstida blant annet. Så, men uansett så det spørsmål om da hvor mange år Eventyrmuseet da, når det ble det. Det var forresten en som heter Anna Viker, som var den første som var med da, som drift startet det hele da, oppå Villa Fridheim. Så da ringer du inn til Ann-Kristin på 31 01 58 10. Nå skal vi føre litt musikk fra gruppen som også har vært med i norske Melodi Grand Prix også faktisk, som har kommet ut med en god del år siden denne her kom ut om, men gruppa heter Pastell og kommer Sommeren med deg.

Det var gruppa Pastell, vi hørte, med sangen Sommeren med deg. Men de har også vært med I Grand Prix også, men ikke med denne sangen, men de har også gitt ut litt annen musikk, som blant annet denne her. Ja, da fortsatt mulighet til å svare på konkurransen vår. Der kan du også vinne et gavekort på 150 kroner, som gjelder da på Spar, som vi skal få trekt på også. Så fortsatt muligheter å ringe hvis ikke du har kommet igjennom, eller kanskje nettopp har skrudd på radioen også, for jeg har klart bingoen I kveld. Den starter jo om cirka en, ja, det blir cirka en 12 minutters tid. Og vi tar jo ikke ferie fra radiobingoen, den vil også være å høre igjennom hele juli også. Men like viktig som ellers å sjekke at det står uke 28 skal det stå på blokka di I kveld. Og også navnet på utsatsstedet skal også stå, så hvis ikke du gjør det, så må du ha gitt beskjed til oss om det før bingoen starter opp da. Det veldig viktig. Men spørsmålet I kveld, det om en jubilant, håper å si. Det et av severdighetene som man kan besøke nå I sommer, og som vi har oppe på Noresund. På Bjørøya der ligger jo Villa Fridheim, det som også kalles Kråkeslott og Eventyrmuseet. Og det vi spør om I kveld, det for nå det sånn at Eventyrmuseet har et jubileum når dette ble et eventyrmuseum. Og det et spørsmål om I kveld. Det har vi også nevnt, hadde vi et prat med hun som stedsansvarlig der oppe, Sandra Basianskiene, I forbindelse med sesongåpninga, men også nevnt nå I turistradioen som vi også sender nå innimellom de faste sommerprogrammene våre, så informerer vi også om ja, det du kan finne på av severdigheter og attraksjoner og I det hele tatt ting man kan finne på her I vårt distrikt da, som vi tar med i sendingene våre. Og der det blant annet om Villa Fride. Så da det fortsatt muligheter å svare på den konkurransen også. Nå skal vi få høre litt italienske toner, og nå skal vi høre på som heter Laura Pausini med Un Emergenza d'Amore.

Og litt italiensk musikk, det fra en som heter Laura Pausini og Una Emergenza d'Amore. Nå det sånn at vi nå skal etter hvert trekke også, så nå får vi si siste mulighet nå til å ringe inn på spørsmålet. For det jeg vil at du skal svare på, det Villa Fridheim, som har et jubileum nå som eventyrmuseum. I år så det sånn at det var et år som de da fikk titelen Eventyrmuseum, og det det som jubileres i år. Det spør vi om, og da du med trekning å vinne et gavekort på Spar til verdien 150 kroner. Det siste mulighet nå, men så hør litt på Peter Cetera og One Good Woman.

Det var Peter Cetera det med One Good Woman, og da avslutter vi konkurransen nå. Nå skal vi trekke, og mens vi trekker så skal vi høre på Sven Bertil Taube og Englamark.

0: Jeg var Sven Bertil Dovde med Engla Mark og med Senik, så har vi trekt vi. Vi får si svaret først da. Eventyrmuseet altså, Villa Fridheim, fyller 40 år i år som eventyrmuseet, selv om bygget jo mye eldre enn det, men som eventyrmuseet også 40 år. Og den som da får et gavekort på Spar til verdi av 150 kroner, går i kveld til Kari Hansson. Kari Hansson, du den heldige vinneren du, så gratulerer så mye til deg. Fint om du kan ringe oss opp etter bingo da, så vi får adressa di. Nå gjør vi oss klarer vi, og mens håper å si, og du også kanskje, finner fram den siste kaffekoppen, kanskje noe annet godt nå, før vi starter opp det hele, og ukas høydepunkt, så skal vi få med oss noen spilleregler.
1: Her spillereglene for hvordan du spiller radiobingo på Radio Modum. Den som først får fylt ut alle tall på en eller to eller tre vannrette rekker har bingo. Det kun lov å benytte radiobingoblokker som solgt til ukas arrangement. Sjekk ukenummeret før du starter. Øverst til venstre på blokka di skal utsalgstene skrive eller stemple, og også skrive ukenummer. Når du har fått bingo, skal du ringe Radio Modum umiddelbart og meddele det. Det 31 01 58 10 du skal ringe. Kun bingo som ringt inn under sending gyldig. Det flere som får bingo på samme tall, deles gevinsten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som identiske, skal alle få full gevinst. Gevinsten blir kun utbetalt mot framleggelse av hele bingoblokka. Dette skjer over bank. Har du ikke levert blokka di innen tre måneder, det Radio Midtfylke som får din gevinst. Du kan sende blokka di til Radio Midtfylke AS, Folkvangveien 4, 3360 Geithus, eller du kan bare legge den fra deg i postkassa vår med navnet vårt på, eller du kan stikke innom oss i åpningstida mellom 11 og 17 hver dag. Det som viktig at du fyller inn navn, adresse, telefon og kontonummer. Sjekk at du har skrivet kontonummeret klart og tydelig, og sjekk at alle tall riktig. Lykke til med kveldens spill.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Hjertelig velkommen til Radio Bingo her på Radio Modum i dag, tirsdag den 7. juli. Vi er inne i juli måned, som vi egentlig har fri på dagene, men vi har ikke fri på bingoen. Vi har bingo hver tirsdag nå framover. Sjekk at det står uke 28 på blokka di, og det er veldig viktig at du får sjekka nå om det er riktig utsalgssted, ukenummer. Og hvis ikke, så har du bare noen sekunder på deg til å meddele oss det. Det er fortsatt 30 000 kroner i jackpot, så vi får se da om vi får delt ut den i løpet av juli måned. Vi får bare vente og se, og så vil jeg bare beklage den stemmen jeg har i dag, den er ikke helt god. Men Ann-Kristin Halleran, Henrik Nikolai Pedersen, vi ønsker hjertelig velkommen til alle bingospillet. For å være med i trekningen av, ikke trekningen, men for å være med på sjansene for å få jackpot på, for å få 30 000 kroner på ark nummer 4, så må vi ha et jackpot-tall. Og i kveld er det jackpot-tallet 77. Det er kveldens jackpot-tall. 7-7. Noter det i margen. Får du tre rekker på ark nummer 4 på tallet 77, så kan du dele ut 30 000 kroner. Kan du vinne 30 000 kroner? Det er vi som skal dele det ut. Nå tror jeg vi begynner å spille. Lykke til alle sammen. Ei rekke, 300 kroner. Første tallet ut, det er nummer 6. 6. Nei. 78. 7, 8.

0: bingo.
1: Da har vi med oss kveldens første bingo-vinner. Hallo.
2: Hei.
1: Hei, bingo på tallet
2: 43.
1: Og navn?
2: Kaja Solbakken.
1: Kaja Solbakken, hvor har du kjøpt blokka di igjen?
2: Ekstra eviksjon.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 9207.
1: Da kan du lese en rekke for meg.
2: 19, 39, 43, 66 og 78.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 300 kroner.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig, ha det bra.
2: Ha det godt.
1: Ha det. Det var bingo på 21 trekk, og da får vi se om det er noen som slår. For jeg tror ikke Kaja Solbakken har krusi fra før, så da får vi se om det er noen som slår henne, eller om det er hun som får krus. Skal vi se. 43 var det siste tallet jeg hadde lest, og vi fortsetter på to rekker og 500 kroner. Og det neste... Telefon ringer her, vi får drøye bitte litt grann. Ok, da fortsetter jeg å lese. To rekker, 500 kroner. Neste tall, 74, 7, 4...

0: bingo.
1: Da er det en ny bingo-vinner, hallo.
2: Marit Helgestad her, det er Tone Strøm som har vinner.
1: Tone Strøm, ikke du.
2: Neida.
1: Neida. Hvilket tall fikk du bingo på?
2: 13.
1: Og hvor har blokka kjøpt?
2: Bunnpris, Skottselva.
1: Pris, og som for kontrollnummer?
2: 102,19.
1: 102, der. Da kan du lese to rekker.
2: 6, 31, 42, 52, 68, 4, 13, 23, 47, 69.
1: Den var helt riktig, og hun var alene, så gratulerer med 500 kroner.
2: Takk skal du ha!
1: Bare hyggelig, ha det bra.
2: Ha det.
1: Skal vi se, det var bingo på tall 13. Jeg hadde ikke lest noe tall, flere tall, så vi fortsetter. Vi får tre rekker og 1000 kroner. Og det neste tallet ut, det er 76, 7, 6, 7.

16. Sept et sept, sept et sept, nul.

0: Martine. På fredag så blir det nattradio med Freddy.
1: Og Martine.
0: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
1: Halsinger.
0: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: Fredag kveld klokka 22.
1: Men nå er det bingo. Unnskyld meg. Vi er klare. Ja, det fikk jeg lov til å gjøre nå. Den låta dere hørte nå, det var fra den seneste CD-en av Lasse Steffan, som heter Sommarkort. Og da fikk jeg lov til å spille av den i bingoen også. Men nå er vi klare med ei rekke og 300 kroner. Og det første tallet jeg trekker ut, det er 51. 5-1. Og bare beklager, jeg får noen hostekuler innimellom, og da blir jeg litt anpusten. Det er ikke det at jeg har løpt rundt bygget her flere ganger. Det er bare det at det er jeg som har hosta. 17-1-7. Trimming, det tar vi etter ferien. Femti to,

0: bingo.
1: Der er vi med en bingo-vinner, hallo.
2: Hei.
1: Hei, bingo på tallet.
2: Nomen.
1: Og navn?
2: Anni Steffru.
1: Anni Steffru, hei. Hvor har du kjøpt blokka di hen?
2: På Eiker, på Mix Eiker.
1: Mix Eiker Center, og så må jeg få et kontrollnummer.
2: Det 30026.
1: 026, den var der. Da kan du lese ei rekke for meg.
2: 1, 10, 32, 49 og 72.
1: Den var helt riktig, og du var alene. Så gratulerer med 300 kroner.
2: Den er greit, takk skal du ha.
1: Bare hyggelig, ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det. Det var bingo på tallet 1, og jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det. Men Anni Steffru hadde jo da også bingo på 21 trekk. Og da må vi se da hvem det som stikker ham i jubileumskruset til slutt. Vi fortsetter på 2 rekker og 500 kroner, og det neste tallet ut det 42. 4, 2.

28 28. Hvis det er sånn at det er to stykker på 21 trekk som har bingo, så får begge to jubileumskrus. Da vet vi det. Så da får vi se hvem det er, om det er noen som stikker av før det, eller om det er dem som får det. 28 var siste tallet, 53, 53.

0: bingo.
1: Da skal jeg ta og snakke med en ny vinner. Hallo.
2: Hallo.
1: Bingo på tallet.
2: 68.
1: Og navn?
2: Håkon Sundt.
1: Hvor har den blokka kjøpt?
2: IX Nordepen.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 9906.
1: Da kan du lese to rekker for meg.
2: 24, 45, 73, 50, 71, 70, 90, 2, 19, 29, 68, 80.
1: Den er helt riktig, han er alene, så gratulerer med 500 kroner.
2: Takk for det.
1: Bare hyggelig, ha det. Ha det. Det var bingo på tallet 68, jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det. Så vi fortsetter på tre rekker og 1000 kroner, og det neste tallet ute er 18, 1, 8, 8.

47 4 7 46 4 6

0: er det en ny innringer jeg skal prate med? Hallo?
1: Ja, hallo. Jeg hadde bingo på 46.
0: Og navn?
1: Gjørdis Juve.
0: Og hvor har du kjøpt blokka di igjen?
1: I Egdal.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: 34270.
0: Da kan du lese tre rekker for meg.
1: Ja, 23, 34, 46, 69, 82, 8, 24, 32, 67, 71, 14, 47, 53, 70, 80.
0: Det er riktig, og du var alene, så gratulerer med 1000 kroner.
1: Ja, tusen takk.
0: Bare hyggelig, ha det bra.
1: Ha det.
0: Da skal vi gjøre klar ark nummer 3 mens vi hører på litt musikk.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradenske til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Snattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: ja, Freddy. Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det er bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.
2: Da vi klare vi med ark nummer 4. Der kan vi dele ut 300 kroner, 500 kroner, 2000, eller hvis du får tre rekker på tallet 77, så kan du stikke av med 30 000 kroner. Vi får se om vi får lov til å dele ut den i kveld, eller om vi drar med oss den til neste tirsdag. Vi starter opp med en rekke 300 kroner, og det første tallet ut det 84. 84, så får vi se hvem som den heldige vinner av jubileumskruset. Tre, ni, tre, ni.

0: Det var bingo. Hvert øyeblikk inn til meg, hallo?
1: Ja, hei du, Sara Mette Paulsen her.
0: Hei du, bingo på tallet.
1: 74.
0: 74?
1: Ja.
0: Og navn ditt igjen?
1: Anette Paulsen.
0: Anette Paulsen. Hvor har du kjøpt blokka di igjen?
1: Den der i Skottsal, bunnpris, altså.
0: Bunnpris, ja. Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: 10212.
0: 10212. Da kan du lese her, ikke for meg.
1: Ja, 39, 50, 64, 74 og 81.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 300 kroner.
1: Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig, ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Ja, skal vi se, det var bingo på tallet 74, og jeg hadde lest av tallet 6 etter 74. Men Anette Paulsen hadde da bingo på 18 trekk, og det ble jo litt for... Mye da for Jonny Søberg, han hadde da bingo på 15 trekk, så gratulerer vi han med et Radio Modums jubileumskrus, som må hentes her da på radioen. Og vi er her da på tirsdagskveldene fra klokka 7 til klokka 10:30, 10:30, ellers så er jo ikke vi her før neste tirsdag igjen, for vi har fri på dagsendingene. Så da vet dere det når dere kan komme og hente det, og levere blokker på døra her, det kan dere heller ikke gjøre på dagtid. Vi fortsetter på 2 rekker og 500 kroner. Neste tall, det er 78. 78. Men dere kan få lov til å legge blokkene i postkassa, hvis dere kjører forbi her og sånn, for vi henter jo posten da 2-3 ganger i uka, så de blir ikke liggende der fra tirsdag til, eller fra onsdag til onsdag. Neste tall, 36. 36.

47, 4, 7. Fyrtiofyra, fyra, fyra.

0: Bingo.
1: Da er du sånn på vei inn til meg igjen.
2: Ja, det Marit da.
1: Det Marit da, vet du.
2: Ja, men det Anne-Katrine Vang Sjøberg som har vinnet igjen.
1: Uffa meg.
2: Samme lappen.
1: Jeg begynte å le. Og da begynte jeg å hoste.
2: Ja.
1: Det gikk ikke.
2: Nei.
1: Nei. Men da kan du få lov til å lese den rekka som tallet 22 er på, du.
2: Ja. 22, 44, 62, 78, 89.
1: Da kan du hilse Anne-Katrine og si at jeg plusser på 2000 kroner.
2: Supert. Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det. Ja, det var Anne-Katrine Søberg som også vant 2000 kroner på samme blokka som hun hadde kjøpt på Coop Riks i Hokksund. Ja, da kom det ikke noen jackpot-tall i kveld da, så da tar vi med 30.000 kroner neste tirsdag også. Og da håper jeg formodig stemmen og alt er mye bedre enn det den har vært i dag. Men det har gått bra. Da skal vi lese opp de som har vært så heldige å vinne i kveld, og vi starter opp ark nummer 1. Ei rekke 300 kroner, Kaja Solbakken, ekstra Viksjøen, kontroll nummer 9207. To rekker 500 kroner, Tone Strøm, bunnpris i Skottselv, kontroll nummer 10219. Tre rekker 1000 kroner, Solveig Pettersen, ekstra Viksjøen, kontroll nummer 11676. Ark nummer 2, ei rekke 300 kroner, Anni Stefferud, Mix Eikersenter, kontroll nummer 30026, to rekker 500 kroner, Håkon Sundt, YX Nordfjell, kontroll nummer 9906, tre rekker 1000 kroner, Gjørdis Juve, YX Eggedal, kontroll nummer 34270. Så er det ark nummer 3, ei rekke 300 kroner, Jonny Søberg, Coop Riks Hokksund, kontroll nummer 8897, Han hadde også kveldens raskeste bingo, enrekker, og han får da et jubileumskrus, 10-års jubileumskrus fra oss. To rekker 500 kroner, Morten Dalen, YX Nordfjell, kontroll nummer 9923. Tre rekker 1500 kroner, Ragnhild Fiddistøl, ekstra eviction, kontroll nummer 13506. Da satser vi på siste ark også. Ark nummer 4, ei rekke 300 kroner, Anette Paulsen, bunnpris i Skottselv, kontroll nummer 10212. To rekker 500 kroner, Anne-Katrine W. Søberg, Coop Riks Hokksund, kontroll nummer 8873. Og hun vant også da 2000 kroner på tre rekker på samme kontrollnummer, 8873. Da gratulerer vi alle som har vært så heldige å vinne i kveld. Og for dere som ikke vant i kveld, så er det nye muligheter igjen neste tirsdag. Da er vi på plass igjen fra klokka 20 med konkurransespilleregler, musikk, ja, konkurransespilleregler, musikk, er det ikke en ting til da? Ja, da fikk jeg med det. Og så begynner bingoen da klokka 20.30. Davlan Kristin Halleland, Henrik Nikolai Pedersen, ønsker alle en fortsatt fin kveld videre og en kjempeflott uke. Ha det godt!

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy.
5: Og tante Martine.
4: Med konkurranser.
5: Helsinga.
4: Og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio. Med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen med en ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92.
5: 95.
4: 14.
5: 62.
4: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine. Og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld. Her på Radio Modum.

0: Radio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
4: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Hagen, Christian Skretsviks kunstnerhjem og galleri. Skretsvik, som 10 år I år. Galleri Skretsvik ble offisielt åpnet 18. juni 2016 av Nasjonalmuseets daværende direktør for eldre og moderne kunst, Nils Olsen. I galleriet viser vi hvert år nye temautstillinger med Skretsviks kunst. I sommersesongen 2026 vil vi med jubileumsutstillingen Kavalkade markere at det 10 år siden galleriet åpnet. Vi har gjennom disse 10 årene vist over 200 kunstverk av Skretsvik, og dermed presentert bredden I hans kunstnerskap og formidlet det til våre besøkende. I juli holder vi åpent alle dager fra klokka 11 til klokka 17, med omvisninger I kunstnerhjemmet og galleriet. Vi har også en liten fransk-inspirert kafé kalt 1889, som selger kaker og små lunsjretter. Stabburet på gården museumsbutikk og filmrom. Du glad I å gå tur, Åsfossen kunstig og målare Gutua populære ruter I nærheten av Hagan. Vi skal for 17. sommer på rad arrangere malerkunst I friluftsskolen hele 9 dager I juli. Lærerne Jan Ove Tuv og Helen Knop har sine kunstnerutdannelse fra Nerdrumskolen I Stavern. 25. juli inviterer vi til en sommerfest kalt Ungdomsfest I Eggedal, eller Skretsvik maleri med samme titel. Det blir servering av god mat og drikke, underholdning og musikk med live-innslag, og kaféen holder åpen til midnatt. Vi vil ha flere arrangementer utover høsten I anledning 10-årsjubileet, så følg med på museets hjemmesider og på SoMe.

Litt om Tyrifjorden. Tyrifjorden er landets fjerde største innsjø og ligger ca. 60 meter over havet. Her er gode muligheter for fine dager i båt, også for deg som er tilreisende. Sol, bading, fiske eller andre former for naturopplevelser og friluftsliv. Fra Vikersund kan turen gå over Storfjorden eller i mindre båt langs land. På vestsida nesten helt opp til Hønefoss, langs Østmodum, inn Holsfjorden, helt til Sylling, eller i nordøst mellom små idylliske øyer og kjente steder forbi Sundvolden og inn i Steinsfjorden. Det finnes flere fine turistkart over fjorden og områdene rundt, og et godt dybdekart. Båttrafikken har også vært på Tyrifjorden så lenge det har bodd mennesker rundt fjorden. Innsjøer og farbare elver var viktige ferdselsårer, og Tyrifjorden med sine fire armer bandt i tidligere tider bygdene rundt fjorden sammen. Nå skiller fjorden de samme bygdene. Veiene har overtatt trafikken. På slutten av 1100-tallet seilte kong Sverre på fjorden med klingbygde båter som kanskje lignet på vikingeskip. Utallige båter har drivet fiske og fraktet mennesker og varer i alle slags vær. Dampbåter og motorbåter har i mange år slept tømmer. Den første var dampbåten Tyrvi, 8-10 hestekrefter, som gikk i fjorden i over 30 år fra 1869 og utover. Båten frakta samme sommeren 1874 til sammen 6700 passasjerer over fjorden. Den finnes i dag på Randsfjorden under navnet Trygvi og er fortsatt i flytende stand. Stiftelsen Gladtvet Brygge har blant annet som mål å få båten tilbake og i drift i Tyrifjorden. Innsjøene var i en årrekke oppsamlingssted og transportvei for tømmer til trelast og papirindustrien, både ved fjorden og nedover i Drammensvassdraget. Nedre deler av fjorden var fulle av dopper, steinkar og lenser. Reguleringen av vannstand i fjorden var dårlig, noe som resulterte i svært høy vannstand når vårflommen kom. Og ofte i en periode med veldig lite vann ut på sommeren. Det var de som hadde plass ytterst på brygga som hadde mest vann under kjølen. Ved stiftelsen av båtforeningen i 1969 var denne perioden på det nærmeste over, og den siste av fjordens arbeidshester, MS Greven, ble solgt ut av fjorden et par år etter. De siste årene har Modum kommune gjort en fin jobb i nedre del av fjorden. Det er et par fine badeplasser, og i Vikersund har fått til en vennlig strandpromenade med krakker, lekeplasser, beplantning, badestrand og så videre. Det er allikevel helst båtfolket som får anledning til å nyte den idyllen Tyrifjorden faktisk kan by på i området. Egentlig er det ganske trist at den ikke har klart å utnytte mer av denne verdien. Dette er en av landets flotteste innsjøer, og mange flere kunne fått anledning til å nyte det frilufts- og rekonvalsasjonspotensialet som ligger i å oppholde seg ved fjorden om det hadde vært satsa litt mer. Med støtte fra det lokale næringsliv og kommune har årlig forening ansvaret for sikker og tydelig merking av båtleie fra Storfjorden og helt ned mot Vikersund sentrum. Et vesentlig bidrag til økt besøk fra andre områder rundt fjorden og trygg ferdsel for de som er mindre kjent og som legger til ved Vikersund. Merkingen er som i sjøen, grønne påler til styrbord og røde til babord, og på vei mot havneområdet i Vikersund. En del båteiere bruker båten i sjøen deler av sommeren. Drammenselva har flere fosser, stryk og damanlegg og er ikke sammenhengende farbar med båt mellom Vikersund og Hokksund. Av den grunn må farkostene små og store dessverre fraktes noen få mil langs veien om en vil i saltvann. Det er mer å lese om Tyrifjorden, elvene og munner ut i fjorden, maritime anlegg rundt fjorden og Drammenselva-vassdraget fra Vikersund og sydover. Båtforeningen har ansvaret for sikker merking av nedre deler av fjorden. Dette er et spleiselag mellom Modum kommune, Vikersund Handelsstand og Tyrifjord Hotell. Et besøk på hotellet er å anbefale. Lett ankomst og fin brygge også om du kommer med båt. Så har du lyst på litt avspredning, ta turen til Tyrifjorden i Vikersund.

Bestig Sigdals høyeste fjell, Haglebunatten, på 1278 meter over havet. På toppen der blir du belønnet med en flott utsikt mot Holmvatnet og Fiskelausen i vest, samt Gaustatoppen. Mot nord ses Hardangerjøkelen og Hallingskarvet, og i øst ser man Norefjellplateau. Stien starter på Haglebu feriesenter, hvor det parkering. Den går opp den bratte lia til Snøfonnkjenn på 1030 meter over havet. Den fortsetter opp fjelleggen, selv toppen ligger ca. 500 meter inne på platå. Turen kan fortsette som en rundtur ned igjen via den blåmerka stien topptur til Haglebunatten på 1278 meter over havet. Om Slokoskaret. Du kan gå inn på nettsida www.ut.no/tur og finne ut mer om toppturen til Haglebunatten og om beskrivelsen der. Varighet på turen, det altså 4 timer og 30 minutter. Sesongen varer fra mai til oktober. Lengden på 6 kilometer. Antall høydemeter 472 meter. Høyde på toppunktet 1278 meter over havet. Og parkeringen, det ved Haglebu feriesenter. Og ankomst og skiltinga, det slik at Haglebu feriesenter ligger på strekket mellom Bromma og Eggedal. Med det så ønsker jeg deg en riktig god tur opp til Sigdals høyeste fjell, Haglebunatten.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.
4: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god

Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene I Modum, som det finnes 7 stykker av. Og vi starter med Heggen kirke. For med utsikt over bygda og plass til ca. 400 personer, så Heggen kirke I Vikersund den største kirka I Modum. Kirka stammer fra middelalderen og ble først bygd I romansk stil tidlig på 1200-tallet med kalkstein fra området. Fra år 1697 til 1725 så ble den utvidet til en korskirke og fikk nytt korparti I 1832. Deretter utvidet mot vest I 1878 og restaurert I 1928 og I året rundt 2020. Kirka bygdas eldste og har vernestatus som freda. Takmaterialene fra 1840 malt av Jørgen Eriksen, og de to glassmaleriene malt av Emanuel Vigeland I 1948 forestiller Jesu dåp og Kristi himmelfart. Den eldste norske kopien av korsfestelsen med Maria og Maria Magdalena, og blei på toppen av alteret så står Kristus som verdens frelser. Heggen kirke yrer av liv, og når bygda samles til hopprenn hos naboen, så kirka klar til gudstjeneste for store og små. Og da kalles jo gudstjenesten da for skiflygingsgudstjeneste da, når det samles til gudstjeneste under skiflygingsrenn da, og det store Raw Air da, eller verdenscupen i skiflygning. Nedenfor kirkemuren så ligger Bautan med navn på 24 moinger som mistet livet som følge av krigen. Og på 1200-tallet så ble det bygd en steinkirke ved Østre Vike gård som var I bruk fram til reformasjonstida. I dag kalles det for Vike kirkeruin, og du finner ruinene ved å følge gamle kirkevei overfor prestegården ca. 3 kilometer herfra. Så skal vi videre til Åmot kirke. Den ligger sentralt I Åmot, Modums nyeste kirkebygg, som altså Åmot kirke. Fra 1892 så sto det et bedehus her, som ble bygd om til kapell I 1906. Natt til 17. mai I 1994 så ble kapellet forsøkt nedbrent, og derfor rive I etterkant. Og det var det som het Åmot kapell. Per Ole Buksrud var den gang formann I styret og påtok seg å lede byggingen av ny kirke. Arkitektene Arne Omland og Terje Høgenhaug har tegnet kirka som laget av slamma teglstein, og 16. mai 1996 så ble den nåværende kirka da vigsla av biskop Sigurd Osberg. Billedkunstner Thor Lindrupsen har laget livets tre, alterbildet og glassmaleriene med gammeltestamentlige symboler. Og langs kirkeveggen bak alterbordet så det murstein med plass til tente lys når kirkerommet I bruk. Åmot kirke samler moinger I hverdag, helg og høytid. Kirkerommet har plass til ca. 220 personer. I tillegg rommer kirkebygget gravkapell, kontorer, ulike flerbruksrom og et kirketorg med tilhørende utamfi. Som kirke- og kultursenter huser kirka et aktivt og breit program for barn, unge og voksne. Så skal vi videre til Nykirke kirke. Her bispe- og klostergods Buskerud gård sin grunn, og ble det opprinnelig bygd en enkel stavkirke på 1300-tallet. I 1663 så ble kirka reparert og bygd om til en korskirke I tømmer som ble rivet I 1846. Nåværende

ny kirke også bygd av tømmer, vigsla 3. november i 1847, og har også nå hatt et jubileum da. Og jubileet det fant jo da sted høsten i 2022, da var nemlig ny kirke da 175 år og ble markert da. Den nåværende nykirke er tegnet av arkitekt Christian H. Grosch i nygotisk stil og har plass til ca. 350 personer inkludert galleriet. Og alle de tre kirkebyggene har ligget på samme sted. Nykirke rommer livets håp og sorger, samler mennesker til gudstjenester, høytid, dåp, konfirmasjoner, bryllup og begravelser. Døpefonten, altertavla og prekestolen ble utskjært på 1700-tallet og sto opprinnelig i den forrige kirka. Salig ære de som hører Guds ord og bevarer det, fra Lukas 11, lyder orda malt på prekestolen. Et kirkeskip henger ned fra taket inne i kirka. Emanuel Vigelands glassmaleri, Den fortapte sønns hjemkomst, var en gave til kirkas 100-årsjubileum i 1947. I flere generasjoner eide familien Collett Buskerud gård, og familiens gravsted er bygd over en krypt med gravkjeller. Så skal vi videre til Snarum kirke. En mil nord for Vikersund troner Snarum kirke med røtta helt tilbake til middelalderen. Først sto det en stavkirke litt lenger nord. I 1702 ble den erstattet av en tømmekirke som sto på andre siden av veien. I 1869 ble nåværende Snarum kirke vigsla. Den er tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull og er i nygotisk stil. Bygget betegnes som en langkirke og er laget av murstein, og kirkerommet har plass til ca. 230 personer. Her møtes moinger til kirkelige høytider og tradisjoner, til gudstjenester, dåp og konfirmasjoner, bryllup og begravelser. I en årrekke så har det også vært olsokstevne med gudstjeneste. Altertavla fra 1898 forestiller Jesus i Getsemane og er malt av Eilif Pettersen. En av skattene i kirka er en katekismetavle fra omkring 1590 med bibeltekster på dansk og latin. Og på Snarum kirkegård så finner du russerbautan, gravsted til to ukjente soldater fra Russland som døde på Holleia i 1944 i kampen for frihet. Så har vi kommet til Vestre Spone kirke. Midt i hjertet av Modum ligger Vestre Spone kirke. Trekirka ble vigsla 21. september i 1880 og har plass til ca. 150 personer. Opprinnelig hadde kirka status som kapell med navnet Amundrud, oppkalt etter gården den er bygd på. Kirkebygget kalles for en langkirke og er tegnet av arkitekt Johannes Henrik Nissen. Den ble til etter stor innsats fra Moinger, som savnet en tilgjengelig kirke i nærheten vest for Snarumselva. Her samles unge og voksne til fellesskap gjennom gudstjenester, konserter og kirkelige handlinger. Interiøret i kirka ble fornyet i 1930. Altertavla er malt av Moingen Anders A. Kongsrud og viser korsfestelsen av Jesus. Utenfor kirka så står en skulptur av en hvit engel, kanskje du får øye på den. Når du da tar turen litt altså til Vestre Spone kirke. Nå har vi kommet til den siste og den sjuende av kirkene i Modum, og det er Gullstrud kirke. Langs veien her på Østmodum så finner du Gullstrud kirke, 1 mil fra Vikersund med utsikt til Tyrifjorden. Opprinnelig var dette et kapell som sogneprest Bernt Olaus Christian Grønvoll foreslo å bygge i 1896. Kirka ble vigsla 18. september 1907 etter en byggetid på 5 år. Gullstrud kvinneforening var en viktig bidragsyter og eide kirka fram til 1992. Natt 3. oktober 1930 brant kirkebygget ned etter å ha blitt påtent. Nåværende Gullstrud kirke er bygd av tre og er ca. 140 plasser. Den ble vigsla av biskop Johan Lunde 25. november 1931, og arkitekt Sverre Paulsen har tegnet kirka. Og utvendig har den armert murpuss for å gi inntrykk av å være en steinkirke.
Altertavla malt av Moingen Anders av Kongsrud og en kopi av J.M.F. Heinrich Hoffmanns Jesus som 12-åring I tempelet. Det samsvarer godt med at ungdommer ofte samles I kirka. Et lærsted like I nærheten huser jevnlig kommende konfirmanter, og kom hver en alder, hør Herren kaller, innskrifta på kirkeklokkene her I Gulsrud kirke. Så det var gjennom de 7 kirkene altså I Modum, og av disse 7 kirkene så det bare Heggen kirke som sommeråpne. I sommer så vil Heggen kirke være åpne på dati I det som kalles sommeråpne kirker. Og lurer du på hva du skal finne på I sommer, ta turen innom Heggen kirke og se deg litt rundt. I Heggen kirke vil det være guide til stedet som kan fortelle deg mer om kirkas historie. NB, kirken stengt når det begravelse eller vielse. Da har vi tatt deg gjennom de 7 kirkene også I Modum.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt i randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket I sommer.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

Lyst på en sommerdag med litt ekstra spenning i kroppen og frisk luft i ansiktet? Da bør du ta turen til Høyt og Lavt-parken på Haufoss i Åmot. En klatrepark midt i vakker natur, rett ved Blåfarverket. Her finner du klatreløyper og zipliner for både barn, ungdom og voksne. Enten du førstegangsklatrer eller ute etter høyde og fart. Løypene har ulike vanskelighetsgrader, så her kan hele familien være med. Sikkerheten selvfølgelig på plass. Du får både nødvendig sikkerhetsutstyr og en grundig opplæring før du starter, så alle trygge og klare før det bærer opp i trærne. Husk at opplæringen stenger cirka 2 timer før parken, så planlegg turen så dere rekker alt dere vil rekke. Du får kjøpt is, drikke og enkel snacks, men det kan lønne seg å ta med niste eller ta lunsjen på Blåfarverket, som ligger et lite hopp unna. Der finner du både kaféer og idyllisk pauseplass ved elva i vakre omgivelser. Billettene varierer etter alder og høyde. Det finnes både klatrebilletter, dagskort, gruppebilletter og sesongkort. Alt av klatreutstyr får du på stedet. Du trenger bare gode sko og klær som tåler litt bevegelse. Høyt og Lavt-parken på Haufoss åpen hver dag i hele sommer, fra klokka 10 til 16.30. Man store grupper, kan man også bestille tid utenom åpningstidene. Booking og mer info finner du på høytoglavt.no. Høyt og Lavt på Haufoss, en sommeraktivitet med puls og panoramautsikt i Åmot.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

Nå skal det handle om den gamle mester, som et gammelt eiketre i Krøsra, som ble fredet den 3. desember i 1914 etter initiativ av Østlandske kretsforening for naturfredning i Norge. Treet nærmere 1000 år gammelt, og treet en sommereik og står ved Krøsra prestegård på Bjertnes nær Noresund i Krøsra kommune. Eika kjent fra diktepresten Jørgen Moes dikt «Den gamle mester» og omtales vanligvis som «Den gamle mester». Og treet ble restaurert i 1926 da rotten trevirke i stammen ble fjernet og erstattet med stein og sementmasse. Vern av treet var den første seieren til det foreningen som nå heter Naturvernforbundet. Og videre så kan vi si at dette gamle eiketreet, som ble kalt altså den gamle mester, med referanser til Jørgen Moes dikt av samme navn i samlinga Juletræ, Nogle få digte fra 1855. Treet sto på prestegården i Krøsra, der folkeminnesamleren og teologen Mo var prest i perioden 1853-1863. Vi ser den kvitmalte Olberg kirke nede ved vatten, også det er jo da krødderen som da med i dette bildet som har blitt laget da, og denne kirka ble for øvrig innviet mens Mo var prest i soknet. Men etter at det nevnte diktet var publisert, da dette fotografiet da ble tatt, sto ei kvinne under tre, og dette var sannsynligvis kona til fotografen Fylkes skogmester Jørund Midthun, som levde fra 1887-1960, og Anne Midthun, født Solid, som levde fra 1891-1982. Så litt om eika da, for i Norge så vokser det eik i lavlandet på Østlandet nordover til Mjøstraktene og ellers langs kysten. På Sørlandet og Vestlandet nordover til Nordfjord og på enkelte lokaliteter på Møre. Og eika kan få store stammediametre, og denne kan leve lenger enn andre norske treslag. Vedkvaliteten ypperlig, og eikematerialer har derfor vært svært ettertraktet, blant annet ved bygging av fartøyer av tre. Eiketreet, altså den gamle mester, ble fredet ved kongelig resolusjon av 3. desember i 1914 etter initiativ av Østlandske kretsforening for naturfredning i Norge, en forløpe for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Og på et da fotografi som det da man også kan se da, så skimte vi da fredningsskiltet som var festet på eikestammen. Så det noe du kan ta deg en tur til. Det adressa ved Krødefjordveien også på Noresund ved prestegården, altså Krøsra prestegård, som da på Bjertnes, like ved Noresund og ved Olberg kirke. Så kan du se denne gamle mesteren også. Dette gamle eiketreet, en sommereik som du da kan se langs veien. Og Jørgen Moe da, som bodde og som også var prest i Krøsra, han levde fra 1813 til 1882. Og vi kjenner han fra Asbjørnsen og Moe da, sine eventyr, som har blitt legendariske etter, det var en etterkommer av, og da Norges svar på de tyske brødrene Grimm.

Fotur fra Engersetra til Glomsrudkollen i Drammensmarka og Finnemarka. Dette er en fin og barnevennlig tur til Glomsrudkollen. Den starter ved parkeringsplassen på Engersetra og følger Jøssjøveien forbi Store Vindsjø til der hvor det står skilt til Glomsrudkollen. Ta til venstre her og følg blåmerka sti videre. Dere vil etter hvert komme til gamle gruver og skjerp fra den tida de drev uttak av mineraler her. Det er også store slagghauger etter denne produksjonen. Gruvene er sikra med gjerder, slik at ingen skal falle ned i. For ungene er det spennende å se og oppleve disse store høla i bakken. Og noen lurer på om det her trollet bor. Terrenget stiger jevnt og trutt opp til Maurtjern, hvor det flater litt ut. Fra Maurtjernet opp til toppen er det bratt stigning. Fra utsiktstårnet på Glomsrudkollen er det stor og vid utsikt, og man kan se store områder av Buskerud og Telemark. NB utsiktstårnet er stengt for tida. På tårnfoten henger det ei postkasse med turbok i. Skriv inn navnet ditt, så er det med i trekningen av premie hos Østre Åmot Vel. Slik kommer du deg dit. Adkomst med egen bil. Kjør Eikeveien nordover fra Åmot sentrum. Etter ca. 1 km kommer du til skiltet Engersetra. Ta av her og følg Damtjernveien 5 km til Engersetra, NB. Dette er bomvei. Automaten tar kun kort, og det koster altså kroner 40 for å komme inn der. Dette er middels krevende fotur, som er på 5,5 km, tar ca. halvannen time, sesong er fra mai til oktober. Og turen til Glomsrudkollen er en flott trimtur opp bakkene. Det stiger med omtrent 530 høydemeter fra start til toppen, så her kan man få opp pulsen. Det er delvis gammel traktorvei og delvis sti. Følg blåmerking og skilting oppover. Stien er godt opptråkka og lett å se. Omtrent halvveis kommer dere til ei lita tømmerhytte som kalles Robu. Her er det fint å ta en pust i bakken. Et stykke lenger opp ligger Holosetra, og herfra kan dere se opp til tårnet på Glomsrudkollen. Så er det ikke langt igjen. God tur!